0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenica.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.
2: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

podčas možeš surfati na internet stranici i čuditi se.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
2: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.

0: obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja, tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters, vaša radio stanica. Please welcome Radio Zenica.

0: Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
0: Vi slušate program Radija Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing. Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete je slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, eselamu alaikum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o Kur'anu kao Allahovoj blagodati i Allahovoj milosti.

Uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri Al-Yunus kaže: O ljudi, već vam je stigla pouka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Reci: neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju. To je bolje od onoga što gomilaju. Kada kažemo Kur'an kao savjet, u navedenom ajetu spomenuta su 4 atributa koji se odnose na Kur'an Azimu Šan, koji pobliže objašnjava njegovu zadaću na planu uređenja života, kako pojedinca, tako i društva u cjelini. Spomenutim atributima uzvišeni gospodar hoće da razuvjeri one koji sumnjaju u istinitost Kur'ana Azimu Šan. Ono što je u Kur'anu sušta je istina. On je prije svega savjet koji oživljava srca i oslobađa ljudske duše od izmišljotinja i sumnji koji skreću s pravog puta, unoseći pri tome raznovrsne bolesti i nemir u njihova tijela i njihova srca. U kuranskom ajetu se spominju pouka, lijek, uputa i milost. Sva 4 svojstva međusobno se dopunjuju čineći jednu cjelinu. Kur'an je jasna pouka za one koji pouku primaju. Učeći Kur'an, njegovi poštovaoci nadahnjuju se savršenstvom pouke, vjerujući i robujući jedinome gospodaru svih svjetova, Allahu Dželešanuhu, istovremeno se oslobađajući robovanja bilo kome i bilo čemu drugom. Slušajući savjete Kur'ana, obezbjeđuju se standardi uređenja života dostojni čovjeka. U tom slučaju nema mjesta za oblike animalnog uređenja društva, a to znači vladavinu jačeg. Kur'an Azimušan osigurava ambijent međusobnog uvažavanja i poštivanja, ambijent koji osigurava vladavinu prava utemeljenog na božanskim zakonima. Srca oni koji stalno čine zlo pate od bolesti koja uzrokuje njihovu duhovnu smrt. U svojoj milosti Allah im objašnjava svoju volju kao orijentaciju u životu kako bi se izliječila njihova duševna bolest. Ako vjeruju, lijek djeluje, on će naći put i primit će Allahov oprost i Allahovu milost.

Kur'an kao lijek je naznačen u ajetu na drugom mjestu. Kur'an je lijek za sve što je suprotstavljeno istini i univerzalnim etičkim načelima. To izvanredno učenje stiglo nam je od našeg gospodara kao barijera i zaštita od lažnih ideologija, predodžbi i svega što unosi nemir u ljudske duše i čini ih nesretnim. U tome se slikovito pokazuje Allahova sveopća milost vjernicima, koji često uče Kur'an, nadahnjuju se njegovim porukama i usklađuju svoje ponašanje prema tome. U takvim okolnostima on djeluje kao mehlem za ranu. On je tada u pravom smislu te riječi lijek za dušu, kao što uzvišeni u kuranskom ajetu kaže: mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, ili reci: on je vjernicima uputstvo i lijek. U vrijeme sve izraženije duševne neuravnoteženosti savremenog čovjeka, Kur'an azimušan se nameće kao nužnost u čijim srcima nema mjesta za Kur'an, ima mjesta za raznovrsne fikcije, džine i šeitane koji u njih unose nemir, tegobe, bolove i raznolike duševne bolesti. Izlaz se uglavnom traži u neuropsihijatrijskim klinikama. Iscjeliteljska dimenzija Kur'ana se ignoriše, iako je on djelotvorniji za dušu negoli brojni medikamenti. Uz to što ga svevišnji Allah Dželešanuhu spominje u kontekstu lijek za vjernike i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poticao je ashabe na liječenje Kur'anom. Ebu Sejd el-Hudri prenosi da je neki čovjek došao poslaniku i rekao: imam tegobe u prsima, na što je Božji poslanik dodao: uči Kur'an, jer uzvišeni kaže da je on lijek za ono što je u prsima. El-Bajheki bilježi od Talhe bin Musrafa da je govorio: zaista bolesnik osjeti olakšanje kada se kod njega uči Kur'an. Ja sam tako jedan put posjetio Hajsema dok je bio bolestan. Rekao sam mu da taj dan dobro izgleda, a on je odgovorio: u mom prisustvu je učen Kur'an. U cilju preventivne zaštite od džinskog štetnog djelovanja, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem potencirao je učenje prigodnih sura i ajeta, kao što su sura El-Fatiha, El-Bekare, Ajetul Kursi, El-Felek, En-Nas i drugi, pa je rekao: šeitan zaista bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekare. Pored toga što je Kur'an lijek protiv šeitanskog utjecaja, on je i lijek protiv strasti, protiv pohlepe, zavisti i svih poruka koji napadaju ljudsko srce. O ugroženosti ljudskog srca poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zaista ljudska srca hrđaju, kao što hrđa željezo kada na njega dospije voda. A neko upita: kako se ona čisti, Allahov poslaniče? A poslanik odgovara: učenjem Kur'ana i sjećanjem na smrt.

dan kao uputa. U različitim kontekstima spominje se u Kur'anu na 77 mjesta. Od toga se najveći dio odnosi na sam Kur'an. Već na samom početku Kur'ana uzvišeni Allah Dželešanuhu u svojoj knjizi kaže: Elif Lam Mim. Ova knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. Kur'an je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Kur'an kao uputa je svjetlo vjernicima koji ih vodi kroz život, označavajući im pravi put i objašnjavajući im šta je dozvoljeno, a šta je zabranjeno. Na taj način pomaže im kako da se sačuvaju zablude i stramputice iza čega slijedi neminovna propast. Uostalom, osnovna zadaća Kur'ana Azimušana je da ljude izvede iz tmine na svjetlo dana i da ih dovede do sreće i blagostanja i na ovome, a i na budućem svijetu. Kur'an kao uputa onemogućava vjernike da skrenu s puta istine, bez obzira koliko bili izloženi silama. On je efikasna mjera protiv laži iza koje stoji šeitan sa svojom vojskom i pomagačima. Zato bogobojazni učenje Kur'ana Azimušan učvršćuje uvjerenje i povećava slast robovanja Allahu, dok nevjernicima uvećava zabludu i propast. Jer uzvišeni Allah Dželešanuhu suri El Isra kaže: kada učiš Kur'an, između tebe i oni koji u onaj svijet ne vjeruju, mi zastor nevidljivi stavimo, a na srca njihova pokrivač da ga ne bi razumjeli, i gluhi mi ih učinimo. I kad ti spomeneš gospodara svoga u Kur'anu, njega jedinog, oni se preplašeni daju u bijeg. Uz navedenu Kur'an Azimušan štiti i razum od nepravde prema drugom, daje slobodu razumu na plodonosnim područjima, sprečava čovjeka da ga troši na onome što nije važno, vodi ga ispravnim i određenim programom, aktivira ga da proizvodi i da je siguran, štiti ga od pretjeranosti i posrtanja. Kur'an također pomaže i tijelu da ono što može izvršava umjereno, bez pritiska i pretjeranosti, čuva ga da ostane zdravo, štiti njegovu moć radi plodonosnog proizvoda. Kur'an je napokon milost vjernicima. Gospodaru naš, osvijetli naša srca prema Kur'anu Azimušan. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene, koju je uredila i vodila Moalima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, eselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Marketing.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
4: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Маркетинг минута.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800 grama

0: pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego Radio Zenica, normalno.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
4: Vi slušate program Radio Zenice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Center.
4: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061 303 129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
5: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
6: Za svaki predah, kafa sevdah.
7: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Marketing.
9: Ja sam Jasmin Mag, ali slušate program Radio Zenica.

0: ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Srednjoročna vremenska prognoza.
7: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
8: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Oh, yeah.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: 10 sati.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

diskretno nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve riječe i riječe, samo da priznaš da ljubav je živa.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
3: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče, nemoj.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Centar.
2: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
5: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.

Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Marketing. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
0: Marketing. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Ting.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja koju ovoga puta realizujemo iz studija Nezavisne televizije IC. Naš gost je Admir Muslija, direktor Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus iz Sarajeva, univerzitetski profesor iz oblasti menadžmenta, marketinga i organizacije, te dugogodišnji organizator međunarodnih obrazovnih projekata za mlade. Povod današnjeg razgovora je uspješno realizirana 6. međunarodna ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini Open Your Mind 2026, koja je okupila mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe s ciljem obrazovanja, međusobnog povezivanja i upoznavanja kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslija, Centar Literatus već više od 15 godina radi na razvoju obrazovanja i afirmaciji mladih. Kako je nastala ideja o međunarodnoj ljetnoj školi i koliko je bilo zahtjevno raditi ovaj projekat koji danas okuplja mlade iz brojnih država?
1: Pa vidite, u osnovi znači sama ideja potiče baš iz naziva našeg Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus. I u biti ono što se nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine i ono što mi živimo, s čim obikavamo svaki dan, pokušavamo kroz raznorazne projekte da afirmišemo i da predstavimo to u najljepšem svjetlu, u stvari u svjetlu koji pripada ovoj državi, ovom narodu. I s druge strane da mi damo svoj određeni doprinos kad je pitanje afirmacije svega onoga što nas okružuje. Sam taj naziv, znači Ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini, želi u samom svom nazivu da pošalje poruku šta mi u stvari radimo i šta želimo da radimo. Bosna i Hercegovina, vi znate kroz šta sve prolazi i ovo tranzitno vrijeme u kome se mi sad nalazimo, ove turbulencije koje nas okružuju, nisu baš nekako lijepe za uho, lijepe za oko i tako dalje. I to normalno u ovo vrijeme savremene tehnike i tehnologije pobuđuju unutar čovjeka jednu, kako bi rekao, nelagodu i ostalo. Međutim, naš Centar za razvoj afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus datira još iz 2008. godine i on nastavlja sa radom udruženja Student koji je nekad promovisao, znači visokoškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Samim tim mi smo od samog početka kao formiranje Centra Literatus pokušali da u Bosni i Hercegovini unesemo određene projekte koji će biti svijetli i prepoznatljivi za našu javnost, za naše građane, za naše mlade, za našu Bosnu i Hercegovinu. Pa tako i nakon određenog vremena gdje smo radili kroz časopis Student, kroz određene projekte, okrugle stolove i tako dalje, javila se jedna potreba da neki projekat mi iznesemo koji će na neki način pokazati jednu širinu ili da bude neki poklon od nas našoj domovini i našim...
0: Prepoznatljivu Bosnu i Hercegovinu.
1: Svakako. I samim tim upoznali smo naše prijatelje iz Turske,

0: ima da radimo jednu ljetnu školu učenje osnove turskog jezika kroz radionice Ebru tehnika, teship, kaligrafija i tako dalje. To smo izvodili znači ovdje zajedno sa općinom Kakanj, općina Visoko, Breza, Ilijaš, Hadžić i Vogošća, 6 općina gdje se pokazalo vrlo interesantno i kod mladih pobuđivalo određenu želju da budu učesnici takve jedne škole. Normalno, poslije nekih 40 dana mi smo vidjeli plodove te ljetne škole, sagledali smo sve aktivnosti koje smo provodili, sve mane, sve nedostatke i normalno ono što bi moglo da se dalje oplemenjuje i da se nadograđuje. I samim tim smo počeli znači s razvijanjem daljnjeg projekta ljetne škole Mojoj BiH, gdje smo onda počeli uključivati veliki broj radionica.
1: Evo da ne otkrivamo odmah sve detalje, koliko vremena je potrebno evo da bi se iznio jedan ovakav projekat, koliko institucija, ljudi je uključeno u samu realizaciju projekta?
0: Obzirom da mi, pored svojih svakodnevnih obaveza koje imamo, to je znači radimo jednu emisiju koja se zove upravo Impuls znanja, radimo časopis Student za sve univerzitete u Bosni i Hercegovini i drugih manjih nekih projekata koje radimo poput okruglih stolova, predavanja, putovanja i tako dalje. Za ovaj projekat mi otprilike odvojimo nekih 10 mjeseci.
1: Ovogodišnja škola okupila je mlade ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona. To ste evo dijelom i kazali. Koliko su mladi evo upravo iz drugih zemalja zainteresovani za učešće u međunarodnoj školi?
0: Evo opet ću se vratiti na prvu ljetnu školu gdje su nam bili profesori, znači edukatori iz Turske. 4 profesorice i njihov mentor. A već narednu ljetnu školu mi smo imali naše edukatore zajedno sa istim profesorcama, jel, gdje smo tada već uveli profesore, edukatore iz Bosne i Hercegovine. Samim tim da bi se organizovali edukatori i da bi ovaj program izveo se do kraja, moramo znači imati dobru, kvalitetnu podlogu šta mi želimo unutar tog projekta. Tako da mi za ove radionice moramo obezbijediti najbolje profesore, oni koji su već pokazali na terenu svoje rezultate, šta su radili, kako su radili, da je njihov pedagoški pristup izuzetno prisutan, da znaju s kojom to generacijom radi, da djeca to prepoznaju i da se implementira u potpunosti.
1: Evo, da li primjećujete razliku upravo kada dolaze mladi iz drugih zemalja u odnosu evo na naše mlade iz Bosne i Hercegovine, kada je riječ evo upravo o poznavanju historije, kulture, identiteta i vrijednostima Bosne i Hercegovine?
0: Tako je. Nisam spomenuo znači u ovom prethodnom pitanju, vi već ponavljate, znači baš tako dolaze nam sad učesnici iz drugih država. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi, međunarodnoj ljetnoj školi, imali smo 10 država, što kao podrške, što kao učesnika. Znači imali smo učenike iz Bosne i Hercegovine, ali smo imali znači učenike iz Turske, učenike iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije. Malo sam zaboravio neku ispustio, ne znam. Uglavnom, ta djeca pokazuju interes od samog dolaska na ljetnu školu. Morat ću ovo kazati od nas sad na početku. Ove godine dolaze nam 2 djevojke iz Velike Kladuše. Znači, zapadni dio Bosne. Dosta im je složeno putovanje od Velike Kladuše do Sarajeva. Zahtjeva nekih skoro 8 do 10 sati putovanja. I jedna takva odluka da dođu u Sarajevo gdje ne poznaju nikog, kod njih izaziva jednu dilemu, da li ići, da li ne ići, kako će to sve izgledati, isplati li se taj trud i tako dalje. Međutim, bio sam prisutan u samom njihovom dolasku, ostavljanju svoje opreme koje su donijeli, jel, svog prtljaga i tako dalje. I u 15 minuta jedna će od ovih djevojaka kazati kako je nešto u samom startu, znači vidljivo da je na najbolji način organizovano, da je super. Reku, ti se šališ. Kaže, ne, atmosfera je odlična. Samim tim, znači kako god ta djevojka prenosi svoje utiske u samom početku, vjerovali ili ne, znači imamo iz raznih država, iz regiona, iz Turske, iz Zapada, znači imamo djecu koja jednostavno u prvom trenutku osjećaju tu toplinu dobrodošlice, smještaja, ambijenta u kome se oni nalazi i topline djece koja dolazi

0: prvu noć poslije upoznavanja, znači taj dan, nedjelja je bila, jel, ona je predviđena za prijem gostiju, ručak, večera, upoznavanje, oni su već prvu noć poslije izlaska na baš čaršiju cijelu noć se organizovali uz druženje, pjevanje, igre i tako dalje i tako dalje. Znači, vrlo interesantno da djeca iz svih krajeva koji dolaze pokazuju itekako veliki, veliki interes za druženjem i za upoznavanjem sa svojim normalno vršnjacima i dijeljenje tih najljepših trenutaka u tom, tokom cijele ljetne škole.
1: Pored ovog edukativnog dijela i radionica o kojima ste govorili, oni imaju priliku i da obiđu Bosnu i Hercegovinu. Zašto ste smatrali važnim spojiti obrazovanje sa upoznavanjem historije, kulture i prirodnih ljepota s kojima zaista naša zemlja raspolaže?
0: Pa vidite, ambijent u kome mi živimo ne izostavlja ni jednu sferu ljudskog života i potrebi. Kad kažete kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, vi odmah ste tu raspoloženi i odmah razmišljate i o rijekama, i o planinama, i o gradovima, i o kulturama unutar svakog našeg grada. Međutim, mi ne zapostavljamo ni večernje zabave, mi ne zapostavljamo njihova druženja, društvene igre. Neke videomaterijale sa tih njihovih druženja ne objavljujemo, to ostavljamo samo kao njihovu intimu, gdje se djeca jednostavno druže, igraju raznorazna kola, pjevaju raznorazne pjesme, plesaju raznorazne igre, pa čak i ove nove moderne pjesme koje su, jel, poput repira i svih ostalih, oni to sve na neki način konzumiraju kroz ljetnu školu. Naime, mi prva tri dana provodimo u Sarajevu. Znači, prvi dan je prijem gostiju, smještaj, upoznavanje sa kompletnim programom, večernje druženje, cjelovečernje i tako dalje, a već ponedjeljak i utorak radimo radionice ujutro od 9 do 12, od 2 do 5 sati, s tim da ujutro znači dorčak, podni ručak i aktivnosti koje provedemo u radionicama večera. Večernje je obavezno izlazak u grad, obilazak baš čaršije i svega ostalog, da bi mi već treći dan krenuli, odnosno četvrti dan krenuli na izlete po Bosni i Hercegovini. Međutim, za vrijeme boravka u Sarajevu mi imamo obavezu da odvedemo djecu i do sinagogije, i do pravoslavne crkve, i do katedrali, i do Begove džamije, i do Bezistana, i do Vječnice, i do Miljacke, jer mnogi se interesuju o pjesmi, o Miljacko, Dine, Merlina i tako dalje, gdje je ta rijeka, onda normalno naši koordinatori pripremili se dobro, opričaju sve ono što je vezano za Sarajevo, što je, da kažem, u kratkim nekakvim crtama vrlo bitno i značajno i bude tu posjeti i ostalih historijskih dijelova u Sarajevu, gdje oni jednostavno osjete tu malo taj osjećaj pripadnosti i gradu, i državi, i narodu, i tako dalje. Jer, znate, mi na ovim podnebljima živimo na taj način da ne marginiramo apsolutno ništa. Da bismo živjeli ovdje, da bi imali to srce svoje i da bi imali tu toplinu, mi moramo poznati svaku različitost koju ste spomenuli. Iz tog razloga, da bismo bili što potpuniji i da bi škola bila što kompletnija, smatramo da takvi trenuci od obilazaka, od posvećivanja vremena kulturno-historijskim znamenjima u Bosni i Hercegovini u veliko doprinose, znači prije svega ljubavi prema Bosni i Hercegovini, a s druge strane da to biva jedna dobra energija, jedan dobar motiv kako bi bili što bolji na naučnom polju, kako bi što bolje učili, što bolje rezultate postigli i oni bili ti sutra ambasadori naši i u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine, kako bi bili najbolji inženjeri, pravnici, stomatolozi i druge naravno oblasti.
1: Koliko su u ovakvim projektima važne institucije, univerziteti, škole? Koliko je važna ta neka međusobna saradnja?
0: Vidite, da imate 120 učenika na ljetnoj školi, a aplikanata je bilo 3 puta više, znači interes za ljetnoj školi je 3 puta više, da imate program ljetne škole iz svih oblasti, da imate kontinuitet, znači u programu i kad je pitanje kulturno-historijskog programa, vi to ne možete kao jedna organizacija, kao jedan centar literacije postići.
1: Morate imati podršku institucija.
0: Apsolutno. Iz tog razloga mi kao centar literacije već godinama razvijamo svoju suradnju sa svim institucijama u Bosni i Hercegovini. Normalno, od političkog sistema, općinskog sistema, federalnih institucija, svih onih institucija koje se nalaze unutar sistema državi, od zavičajnih muzeja, od svih onih institucija obrazovnih, kao što su univerziteti, škole, nevladne organizacije, primjer radi, znači organizacija udruženja medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine, svi oni daju svoj doprinos i svoj poklon Bosni i Hercegovini. Jer kažem opet, vraćam se na samo ime, ovo je poklon našoj Bosni i Hercegovini, u stvari našoj mladosti koja će sutra da nosi Bosnu i Hercegovini na svojim plećima i uređuje po onim standardima kako oni to vide. Mi normalno znamo da uvijek postoji ta neka transformacija iz jednog oblika u drugi. Isto tako, znači, mi doživljavamo i u ovom sad trenutnom stanju, znači kakvom jesmo, prelazak iz jednog oblika u drugog, organizovanja, putovanja, druženja, komuniciranja, tako dalje. Sve to doprinose ove institucije koje su, znači, sa nama partneri. Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu. Najkompetentniji su da kažu nešto o historiji Bosni i Hercegovine. Naši istraživači, kad je pitanje historije, dr. Adem Zalihić, znači izuzetan čovjek koji se bavi historijom Bosni i Hercegovine, koji prenosi sa, kako bi rekao, svojom unutrašnjošću sve ono što se može prenijeti vijekovima, znači na naše mlade. Ajdina Husejnović iz Zenice, profesor, tako fino, tako toplo govori o historiji Bosne i Hercegovine. Jednostavno, oni poklanjaju sebe, svoju dušu, apsolutno, toj djeci kako bi oni osjetili u stvari zbog čega su ta predavanja, zbog čega je Bosna i Hercegovina po tom što jeste. Kazat ćemo opet, znači, univerzitet s kojeg ja dolazim, jeste Univerzitet Privredna akademija iz Brčkog. Mi vodimo cijelo vrijeme u razvoju potencijala lidera, profilišemo te kadrove. Ja posebno na katedri menadžmenta, kad je pitanje organizacije, kako i na koji način voditi takav jedan projekat. Sve te stvari prezentiramo našoj djeci i bukvalno kad imaju jedan slikovit prikaz šta se radi, kako se radi, nema tabu tema, sve je otvoreno i sve njima dostupno. Čak šta više, mi smo spomenuli, znači, naši koordinatori. Od prvog dana, kad dolaze učenici na ljetnu školu mojoj BiH, u biti zaduženi su za njih njihovi vršnjaci. Oni mi iskazuju tu srdačnost, prijem, uzimanju, iako su vršnjaci, uzimaju njihove kofere, smještaju ih u sobu, pokazuju im sve gdje, šta, kako, na koji način, posebno sad, recimo, kad je pitanje interneta, dijeljenje tih adresa, jel, pasvorda i tako dalje. O svemu oni vode brigu i oni se bave organizacijom. Kako ćemo imati sutra mi kvalitetan naraštaj samim tim da im prepuštamo na vrijeme, da ih upoznajemo sa svim onim što mi možemo. Iz tog razloga takav jedan projekat u svakom obliku pruža mogućnost da budemo što kompletniji i da postignemo što bolji cilj.
1: Da li Bosna i Hercegovina dovoljno ulaže u projekte koji okupljaju mlade?
0: Vidite,
1: to je jedna malo šira podrška, ali
0: jeste,
1: evo i za vas je i dosta ciklusa same škole da biste mogli evo odgovoriti na to pitanje.
0: Mi imamo jedno dobro iskustvo. Naš centar za razvoj i afirmaciju je u pravom smislu afirmativan. I one projekte koje mi radimo, pokušavamo da afirmišemo što je moguće više i na najbolji mogući način, jel? Samim tim, svako ona od partnera naših iz užijeg i širijeg okruženja prepoznaje taj projekat. Kad radimo određenu prezentaciju, mi ispričamo par detalja, ne treba video prezentacija, ne trebaju flajeri, ne treba ništa. Oni se sami uvuku, naši slušaoci, odnosno naši partneri, uvuku u svoje misli i pravi jednu sliku. I poslije nekih par minuta nam kažu, a to je odličan projekat, da smo mi imali takav jedan projekat, da smo imali takve stvari. O čemu se radi? Učenici koji dolaze na projekat ljetne škole mojoj BiH, besplatan je smještaj, besplatna je hrana, besplatno je putovanje, Besplatni su svi rekviziti koje koriste. Njihovo je samo da ponesu džepare za sladolijed, za kahu, baklavu, za ono što hoće da potroši na Baščarši ili nekom našem gradu. Znači, njihovo je ono ambijent potpuno relaks. A samim tim, znači, da bi se to obezbijedilo, moraju da postoje institucije koje stoje iza toga. I normalno, mi imamo podršku od najvišeg nivoa unutar države Bosne i Hercegovine do najnižih nivoa općinskih vlasti i normalno svih onih institucija koji su unutar općinskih vlasti, znači svaki lokalna zajednica koja je, i mi kad kažemo putujemo za Konjic, nas dočekuje gradonačelnik Konjica, stavlja svoje resurse sve na raspolaganje, odlazimo u Mostar, tu je univerzitet Džemal Bijedić sa profesorcom Alenom, rektorcom univerziteta na čelu, koja ulaže u ovaj projekat isto kao što ulaže u razvoj univerziteta, jer smatra da dolazak studenata na univerzitet Džemal Bijedić omogućava sutra i bolju vidljivost univerziteta.
1: Bolje pozicioniranje univerziteta.
0: A onda taj prijem, ta srdačnost i kompletan ambijent, znači za vrijeme boravka u Mostaru, to je tako, da kažem, za nas poseban događaj. Jer, znate, kad dođete u jedan grad, kad putujete turistički, vi ste tu u tom gradu kao pojedinac. Sjest ćete negdje popiti kafu, pogledati neko znamenje i tako dalje. Ali ovdje imate jedan novi, dodatni moment gdje ste vi sa svojim društvom, gdje se upoznajete sa nekom Selmom ili Marijom iz Trebinja ili iz Lukavca ili ne znam, iz Gračanci, nije bitno. I sa njom već dijelite ta iskustva iz Mostara. Ispričat ću jedan detalj vezano za Mostar. Dok putujemo za Mostar, prilazim jedan naš momak, dječak iz Turske i kaže, ja sam čuo o rijeci Neretvi toliko. Svi se kupaju, svi skaču. Da li mogu, ja sam dobar plivač, da li mogu da skočim u rijeku? Rekao, prosti, mi na projektu nemamo tu mogućnost da pružimo, obzirom da vodimo računa, ne daj Bože da se neko povrijedi i tako dalje. Razumijeli se sve. Vraćamo se iz Mostara, nismo sjeli u autobus, on meni prilazi i pokazuje mi video, nije skočio sa starog mosta, skočio je sa one platforme uz stari most sa lijeve strane rijeke i nije samo skočio on, nego je skočilo par njih. Oni su jednostavno bili očarani rijekom, vidjeli da je tu sva organizacija sigurnosti prisutna kod starog mosta, to znate, jel? I on je se odlučio da učini takav jedan korak mimo protokola koji jest. Nama je to zadovoljstvo, činjenica, ali ne odgovara nam da se određeni protokol, kako bi rekao, krši. Iz tog razloga, kažem, i poslije ljetne škole mi analiziramo takve stvari i pokušavamo da nađemo za sljedeću godinu neko dobro kupalište, sigurno kupalište, da bismo bili bezbjedni, a ne da rizikujemo na ovaj način kao što jest. Znači, i takvih stvari ima. Ali ono što ponese Mostar sa sobom, ili da kažem Tešanje, Magla i tako dalje, spomenut ćemo i njih u ovoj priči, jednostavno mami ih, vuče ih, osjećaju se sigurno, osjećaju se komotno, puni su želje, puni su energije, puni su adrenalina, puni su svega da oni još nešto pokažu. Uz to sve, znači, pratnja je svih 120 učenika. Oni su tu jako važni, oni su se odvažili da i oni skoči u Neretvu, da se oni okupaju i tako dalje. Tako da sve to utiče na kompletan jedan ambijent, program, gdje oni osjećaju svaki taj trenutak posebno kroz zadovoljstvo i normalno to nosi sa sobom svojim kućama.
1: Svjedoci smo evo da mladi sve više danas vrijeme provode u virtualnom svijetu, svijetu AI tehnologije. Može li jedan ovakav projekat vratiti stvarnom evo druženju, zajedničkom učenju, pravim vrijednostima, ja bih rekla, i nekako da ih drži na jednom mjestu? Da možda ne koriste telefone, da naravno neizbježno je, ali da osjete tu čar zajedničkog druženja, susreta?
0: Svakako, mi smo socijalna bića, imamo potrebu za osmijeh, imamo potrebu za toplu riječ, imamo potrebu da kad vidimo nekog da ima neki bol u stomaku ili nešto da mu se dešava, da mu priđemo i da ga pozdravimo. Samim tim mi pokazujemo da nismo vezani toliko za ni društvene mreže, ni AI, znači tehnologiju koja se danas primjenjuje. Isto tako, mi smo svjedoci da mi danas moramo koristiti AI tehnologiju iz razloga što živimo u to vrijeme. I dosta je praktična i dosta pomaže u komunikaciji. Kažem opet, u ovoj komunikaciji, posebno smo imali iskustvo znači sa Turcima, odnosno sa djecom iz Turske, jel, koja dolazi, oni ne znaju bosanski jezik, ali čas posla oni izađu na društvene, odnosno na programe koji prevode i oni nama to vrlo brzo kažu šta hoće, mi njima odgovorimo, orijentišemo se u trenutku, čak šta više neka djeca koja malo više zaostanu u toku posjeti, recimo dok smo bili u Mostaru, pa dvije djevojke su, negdje se vjerovatno malo i zagubilo, ušli su neki dućan ili su, jednostavno nisu se pojavile na odredištu u momentu kad su trebale. Ali oni su samo lokaciju putem ovih novih savremenih programa, znači, locirale, pozvale taksi, došle su kasno neki 50 minuta. Znači, oni koriste društvene mreže, koriste savremene tehnologije i to je pohvalno i to treba podržati, to treba motivisati da koriste što je moguće više. S druge strane, društvene mreže izbaci danas da je vama rođendan, posebno Viber i ti, Facebook i tako dalje i tako dalje. Zamislite vi kad dobijete u grupu obavještenje da je Azri rođendan danas, Azra i ne očekuje da će na večerašnjem druženju biti torta za nju upriličena i kompletan, kažem, to druženje, kako oni zovu, dernek cijelo večer posvećen Azri. Ne samo, ne potrefi se samo da je Azri taj dan rođendan. Znači, oni uspješno koriste te tehnologije i mislim da to nije manjkavost i nedostatak.
1: Radite s mladim ljudima i za vas je evo 6 takvih projekata koji okupljaju mladi. Šta su po vama najveći problemi mladi danas? Je li to nedostatak prilika, kvalitetnih projekata, nedovoljna podrška društva ili nešto sasvim drugo?
0: To je upravo ono pitanje koje ste spomenuli malo prije, a to je briga o vladi, nevladnim organizacijama, podrška države i tako dalje i tako dalje. Ja smatram da ovdje izuzetno u Bosni i Hercegovini imamo dovoljan broj razno raznih organizacija, od sportskih udruženja, od folklornih udruženja, likovnih udruženja i tako dalje i tako dalje. I oni su na neki način kreatori svih tih programa i svi ti programi kod nas postoje. Mi ćemo vidjeti danas da obdaništa su uređena po svim
1: normama, pravilima,
0: standardima, jeste, da imamo raznorazne parkove, sportska igrališta koje o kojim nekad smo mogli samo sanjati. Mi danas imamo mogućnost samo da implementiramo one ideje koje su u našim glavama, jer smo mi kreatori tih ideja. I vjerujem da svi oni koji imaju određenu ideju, da će naići na podršku i kad je pitanje financija i podrške privrede i društva i politike i svih ostalih, ali sve sa ciljem znači da ta ideja bude prepoznatljiva. Sama ideja ne dolazi tek onako. Ona je produkt nečeg što je unutar nas. Naše ljubavi, naše tepline, naše čežnje. Kažem opet, nekad smo igrali utakmice po nekakvim livadama, družili se, jel? Danas imamo i tekako urađena igrališta za djecu i košarkaška i nogometa i stoni tenis i dugi tenis i sve ostalo. Znači, mi imamo jedno bogatstvo unutar Bosne i Hercegovine. Imamo mogućnost da svaku svoju kreaciju zadovoljimo. Imamo mogućnost da danas radimo u Bosni i Hercegovini iz svojih kuća sa savremenim tehnologijama. Znači, sve to daje mogućnost nama, našoj širini. Nama treba normalno da na neki način budemo motivatori, da ljudima ubrizgamo u njih samopouzdanje, da se može takav jedan projekat iznijeti, da se može napraviti nešto dobro, da ništa nije nedokučivo. Ja da budem iskren, prije par dana, znači, moj prijatelj, odnosno naš član literacija, kad smo prevozili učenike sa aerodroma i nazad, organizovali smo 3-4 vozila, da bismo imali, znači, brz transfer sa aerodroma do studentskih domova i tako dalje. Ja kaže, Admire, vidi, ti si motor kao direktor, menadžer, vodiš ovaj projekat. Ja sam stručnjak, on je iz IT opet stručnjak. Ja se nikad ne bi upustio u ovaj projekat. Rekao, zbog čega? Ovo kaže, složeno organizovati. Ja kažem, nije. Ako imamo toliko nevladnih organizacija, ako imamo jedno kulturno društvo, pa vi ga nazovete i kažete imamo takvu jednu manifestaciju, možete doći, i kaže hoćemo. Gdje treba kulturno-umjetničko društvo ili jaš kulturno-umjetničko društvo visoko i da ih ne nabraja. Svi hoće da daju svoj doprinos. Imamo svečano otvaranje. Mi zovemo našu profesorcu iz Sanilu Kuku iz Mostara i kažemo, ima li neka pjesma? Evo, kaže, ja zovem svoje prijateljce koji će pročitati neku poeziju, neku pjesmu u Bosni i Hercegovini. Mi to ne plaćamo nikom. Oni to poklanjaju u Bosni i Hercegovini. Znači, nas toliko ima. Samo je potrebno da jedni drugi pozovemo. Da jedni drugima pružimo mogućnost da nešto uradi, da doprinesu. Jer svi vole Bosnu i Hercegovini, svi vole ovo društvo, svi vole ovu zajednicu. Svi se nekako lijepo osjećaju. Mi smo imali priliku sad svjetsko prvenstvo da pratimo. Ko je bio najbolji? Pa mi smo bili najbolji. Pa svi su u dresama, svi pjevaju Haldove pjesme.
1: Najemotivniji.
0: Najemotivniji. I znamo to podijeliti s drugim. A drugi to znaju opet osjetiti. Jako je bitno da određena ideja samo se predstavi nekom menadžeru koji želi da podršku tome. I to ide vrlo jednostavno. Vrijedi ulagati u Bosnu i Hercegovinu, vrijedi ulagati u naše društvo, vrijedi ulagati posebno u obrazovanje, u našu mladost. I mi imamo sad institucije koje prepoznaju takve projekte. Činjenica jedna, da mi nećemo ih hvaliti. Ima toga dosta da se počisti, da se uradi, da se zategne i tako dalje i tako dalje. Međutim, ova generacija koja dolazi, pa pred njima je to. Ovi koji su imali kapaciteta ovo danas da urade, da napravi, dali su jednu dobru platformu. Vratit ću se sad na ovaj naš program, ako mi dozvolite, par minuta. Znači, poslije Sarajeva mi smo obišli Konjic, Jablancu, Mostar. A onda smo sutradan krenuli iz Sarajeva prema Zenici, prema Tešnju, prema Maglaju, pa Tešnju, pa Banja Luci, pa Cazinu. To je, recimo, jedna mala mana ili nedostatak ovog projekta, što smo taj put od Sarajeva do Cazina sve učinili za nekih 13,5 sati. Trebali smo imati malo više vremena. Trebali smo bare podijeliti to na 2 i 3 dana. Da provedemo malo više vremena u Zenci, da provedemo malo više vremena u Maglaju, da provedemo malo više vremena u Tešnju. Djeca kad su ušla u Zencu, kad su vidjeli tu širinu, kad su vidjeli grad, prvi put dolazi u Zencu. Čak neki nisu ni čuli za Zencu. Neki su prvi put bili normalno u Sarajevu, jel? Ali vide rijeku, vide naše parkove, vide naše institucije, vide ambijent unutar samog grada. Dolazi u Maglaj, pa kažu, po vas je svaki grad nekako ravan. Sve je nekako poravno. Magla je previše čist. Rijeka Bosna protiče uređeno korito. Dočekuju iz Doma kulture, iz grada, iz Maglaja. Pokazuju svoju srdačnost, pokazuju znamenje Maglaja. Odlazimo u Teša na isti način, a onda malo tu osjeti da ima malo brda, jel da nije sve u samoj kotlini. Idemo prema Banja Luci. Vjerujte, samo šta kažu, možemo li više ostati u gradu? I to nam je bio, kako bi rekao, jedan veliki kiks koji nismo mogli drugčije organizovati, jer smo imali ljetnu školu 8 dana i put prema Cazinu, znači sa rutom Sarajevo, Zenca, Maglaj, Tešanj, Banja Luka, Bosanska otoka, Cazin, pa u povratku i Bihać, Bosanska Krupa, Sanski most, Jajce, Travnik. Nisu nam dozvoljavali ta 3 dana da možemo na bolji način potrošiti. Ali, kad smo bili u Cazinu, kad smo došli u krajinu, prvo, što takav jedan doček nije moguće osjetiti u Sarajevu, niti u Mostaru. A toliko smo mi puni i Sarajeva i Mostara. I znamo da Sarajevo ima srce, znamo da Mostar ima dušu.
1: Ali možda ti upravo manji gradovi i pružaju tu veću mogućnost da
0: apsolutno
1: pokažu.
0: Cazin, Bosanska otoka, Bosanska Krupa, Ključ, Sanski most, Jajce, hajde Travnik, opet više je posjećen. Ali ovi dijelovi, sigurno da su posjećeni, da ima turista, ali su naši mladi manje u mogućnosti da provode vrijeme tamo. I kad su ušli uz samu Unu, pa na otoci, Imali smo i tu jedan moment gdje su naši učesnici počeli da skaču sa mosta na otoci, pa da se kupaju u Uni, pa onda smo morali dozvoliti im u Bosanskoj Krupi. Imali smo gore profesorcu Šeherzadu Halkić, gdje je držala o multikulturalnosti predavanje i odvela ih opet na Adu u Bosanskoj Krupi. Oni kad su vidjeli Adu, vidjeli kupače, ama niko ih više nije mogao zaustaviti da se oni ne okupaju tu. Pa Sanski most i sve ono što nosi rijeka Sana sa sobom i ti domaćini koji su u Sanskom mostu, samo riječi hvali, ja mogu komotno da kažem, znači riječi hvali i gradonačelniku Zence i gradonačelniku Maglaja i Tešnja i Banja Luke našim domaćinima i Cazina i svima njima veliko hvala kako, na koji način za kratko vrijeme su dali podršku, prepoznali projekat i pružili, odnosno odvojili vrijeme da se druže sa našim mladim.
1: Gospodine Muslija, mogu li ovakvi projekti na neki način smanjiti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine i nekako ih privoliti svojoj domovini, odnosno približiti?
0: Ova projekat zamišljen u drugom smjeru. Odlazak van granica Bosne i Hercegovine ne donose mladi, donose njihovi roditelji. Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine ne donose ni roditelji, donose njihovi vođe, njihovi političari. Odlazak iz domovine Bosne i Hercegovine ne donose ni političari, donose naši privrednici. Mi danas imamo jedan vakum gdje nam je dozvoljeno sve i svašta, gdje normalno normiranje radnog sata, plaćanja dnevnica, satnica i tako dalje još uvijek je na niskoj stopi, gdje naši uposlenici u svim institucijama imaju minimalan broj godišnjeg odmora, gdje ne mogu se dovoljno izorganizovati u svom svakodnevnom životu financijski da mogu organizovati ovaj standard života koji se traži. Mnogi su naši građani u velikim kreditima, opterećeni raznoraznim teškoćama,
1: svakodnevnicom
0: i normalno da ta stvar, odnosno ta priča ide kroz porodicu. Vidi se da nije baš ambijent najbolji, a zamislite samo da se taj ambijent promijeni na način da su svi zadovoljni. A kako će biti zadovoljni? Pa mora se promijeniti algoritam unutar organizovanja svakodnevnog života, bitisanja, vođenje računa o svemu. Sad bi mogli da pričamo o nedostacima Bosne i Hercegovine i problema s kojim se susrećemo, ali nije bit to. Bit je da mi kažemo da nećemo moći zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. A projekat Ljetna škola mojoj BiH pokušava da koliko toliko zadrži djecu koja su unutar Bosne i Hercegovine, koja se školuju, obrazuju, da vidi da postoje tu potencijale, da postoje resursi,
1: prilike
0: da se može i raditi, i zaraditi, i obikavati, i da bude u svojoj domovini svoj gospodin. A s druge strane, naša djeca koja se već nalazi van granica Bosne i Hercegovine, oni su već vezani za školstvo, za zdravstvo, za budućnost svoju, za stipendiranje raznorazno, za organizovanje njihovih roditelja, ako su već sa roditeljima i tako dalje, već su vezani za neku drugu državu i oni već tu na neki način moraju da organizuju svoj život. Šta mi ovdje kroz ovo pokušavamo, kroz projekat, jeste da napravimo tu neku vezu. Da djeca koja su u Bosni i Hercegovini imaju komunikaciju sa djecom iz dijaspore, iz regiona, iz Europe, iz Zapada. I da djeca iz dijaspore koja su naša djeca, koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da znaju da imaju prijatelje u svim ovim gradovima, što sam spomenuo, dolaze nam djevojčice iz Velike Kladuše. I oni kad dođu u Sarajevo, uputiti se u Veliku Kladušu, a da nemaš nikog tamo, to je jedna kocka, šta ih očekuje? Međutim, kad se upoznaju sa jednom takvom djevojčicom, Ines, koja je došla, ovo ime sam joj spomenuo, jel? Sa njenom toplinom i kad ona priča o Velikoj Kladuši, o Kuli, Muje, Hrnjici, o svim ljepotama Kladuši, jednostavno budi želju ostalih njenih prijatelja na ljetnoj školi da dođu.
1: Pa onda su na neki način i najbolji ambasadori.
0: Apsolutno. I mi smatramo da kroz ovaj projekat ne možemo zaustaviti odlazak, ali možemo napraviti tu sponu. Jer zamislite, dolazi nam 13 učenika iz Republike Hrvatske. I oni prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Vide sve te ljepote. I niko ne priča o Bosni i Hercegovini o nekim negativnim stvarima koji su unutar. Svi pričaju o ljepotama, o druželjubivosti, o dobroj hrani, o kulinarstvu, o ambijentu koji je jednostavno savršen. E, zamislite sad vi iz perspektive kad pričamo o odlasku iz Bosne i Hercegovine i dolasku djece u Bosnu i Hercegovinu. I on kaže ovdje je sve savršeno. Dobra hrana, dobro društvo, dobro druženje, dobro putovanja, ceste nisu loše, malo neki još treba dotegnuti, jel? Ali, znači, ima života, ima ljepote i želja da se ponovo vrate, poručuju da ona djeca koja se nalazi u Bosni i Hercegovini imat će potrebu na isti način da sanjaju u Bosni i Hercegovini. Kažem opet, ideje vi ste spomenuli, projekti, treba toga biti puno više, vjerujem da ima, znam da ima, znam da, da treba čestitati svakoj onoj organizaciji koja radi bilo kakav projekat, od humanitarnog pa do tehničkog, inovativnog. Znate vi da u hotelu Hills održava se svake godine jedan kongres inovatora u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na srednjoškolce i donesu po ne znam 300-400 patenata na kongres i predstavljaju svoja djela. Mi imamo potencijal. Mi imamo djecu koja znaju i šta je škola, i šta je obrazovanje, i šta je savremena tehnika i tehnologija, i šta je turizam, i šta je ekologija. Vjerujte, autobus ne ostavljaju prljav. Onda gdje jedu, počiste. Sad, kad bi pitali da li to radi u svojim domovima, to ne znamo. Ali kad dođu na ljetnu školu i kažu mi smo ovdje jedan tim koji pokušava da sljedeću ljetnu školu unaprijedi sa svim onim što nismo uspjeli ove godine, i morate voditi računa o kuharima koji spremaju hranu. Da budete na vrijeme kod njih na dorčku i na ručku i na večer. Jer oni kad završe dorčak moraju počistiti, pripremiti za sljedeći obrok. Da vidite kako su organizovani, kako su odgovorni, kako ostavljaju čisto iza sebe, kako pomažu jedni drugima. Onda možemo komotno kazati ili pozvati roditelje pa pitati da li su takvi kući. Sigurno nisu, ali šta je, oni su tu kolektiv.
1: Ali važno je da usvoje te navike koji će
0: oni,
1: kroz
0: oni
1: život
0: usvajaju i tako. Žive tu i vjerujem da ponesu to svojim kućama. Kažem ja da su i naše porodice, sami ste kazali, sad imate sina, jel tako, sad vi udarate temelj za njega. I to poručuje nama da ćemo i u Bosni i Hercegovini, ako Bog da ima dobrog lidera ili dobrog doktora ili dobrog, da kažem, pravnika, u svakom slučaju trebamo pružiti mogućnost ono što vi utkate da on to nastavi dalje, da daje svoj doprinos kroz dalje obrazovanje, kroz poslovni ambijent, kroz svoj život, kroz ženjenje i tako dalje i tako dalje ovoj Bosni i Hercegovini.
1: Evo, na kraju smo našeg razgovora, ali još samo molim vas kratko, vizija za narednih 10 godina, nastavljate sa projektom, je li tako?
0: Pa u osnovi možemo komotno kazati, znači da smo krenuli sa ljetnom školom za učenike iz Bosne i Hercegovine. Projekat se proširio na 10 država van granica Bosne i Hercegovine koji su partneri. Prepoznatljiv je projekat, izuzetno vidljiv je projekat. Interes za projektom je ogroman. Mi imamo ozbiljan tim na čelu sa našim doktorom Jusufom Mehićem. Imamo ozbiljne partnere koji također vide i prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da institucije Bosne i Hercegovine prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da ovdje ima toliko toga da se radi, da ovakav jedan kamp može da traje i mjesec dana. Međutim, naša vizija je da ovakve programe organizujemo barem 3 puta u toku godine, da sa ovim projektima izađemo van granica Bosne i Hercegovine. Kako smo posjetili sad neki od gradova unutar Bosne i Hercegovine, tako da posjetimo gradove regiona i Podgoricu, i Skoplje, i Pazar, i Beograd, i Zagreb, i Ljubljanu, da organizujemo ljetnu školu, jedan dio u Bosni i Hercegovini, jedan van granica Bosne i Hercegovine. Napomenut ću da smo prošle godine odveli 33 djeci u Istanbul na drugi dio ljetne škole. Ove godine također postoje znači ovih godišnjih odmora, mi idemo za Karamursel u jedno selo Bošnjaka u Turskoj, gdje ćemo sa njima dalje razgovarati o posjeti ove generacije ljetne škole, 6. međunarodne ljetne škole, da napravi jedno putovanje ili nastavak ovog drugog dijela ljetne škole u Istanbulu, Karamurselu i Bursi. Tako da ćemo gledati da unaprijedimo što je moguće više da pondimo programa, što je moguće više da bude to i turistički, normalno i edukativni, a naravno i historijski. Cilj nam je da naša djeca budu što bliža jedni drugima, da naše institucije prepoznaju mladost, njihov afinitet, njihove mogućnosti, njihov potencijal, da budu sigurni da na mladima ostaje svijet, kako poslovica kaže, jel? A ne samo da to bude formalnost jedna, da su oni još uvijek nezrali. Vjerujte, znači djeca koja imaju 18 godina, 18 plus na ljetnoj školi, toliko su odgovorna, toliko su ozbiljna, toliko su vaspitana da sigurno mogu obnašati najveće funkcije u našoj državi. Naša vizija je da samo pokušamo i omogućimo da oni to, taj svoj potencijal prvo prepoznaju unutar Bosne i Hercegovine i drugo stavio ga na raspolaganje našoj domovini Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ja vam želim evo još mnogo uspješnih projekata.
0: Nama je zadovoljstvo što radimo sa IC televizijom. Zahvaljujemo se na svojoj podršci koju ste vi dali i za ljetnu školu i prošle godine i ove godine. I evo, mi u vrijeme kad su godišnji odbori ne možemo realizovati emisiju Impuls znanja zbog naših, da kažem, godišnjih odmora, ostavljate nam mogućnost ovako da budemo vaši gosti, da predstavimo naš program projekta Ljetne škole Mojoj BiH i da podijelimo to sa našim sugrađanima i normalno svima onima koji i na zapadu i na istoku, znači, gledaju ovu emisiju. Ja bih se zahvalio svim našim partnerima u Bosni i Hercegovini. Zahvalio bih se prije svega našim roditeljima koji su dali povjerenje da njihova djeca dođu u Sarajevo i provedu ovaj kamp Međunarodne ljetne škole Mojoj BiH u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, jel? I da smo mi ti koji su zadobili to povjerenje. Hvala Bogu, djeca su došla sva zdrava i čitava, a otišli su zdrava, čitava i vesela sa puno finih emocija, razdragana, sa željom da se ponovo vrati na ljetnu školu Mojoj BiH ili da budu učesnici u nekom sličnom projektu. Hvala vam još jednom, hvala svim vašim i našim gledalcima, jel? I nadam se da ćemo nastaviti razvijati ovaj projekat i dalje.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing. Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
3: Vi slušate program Radio Zenica.
1: Marketing minute.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH telekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: Mi ljudi koji živimo ovdje da treba da mi razmišljamo i da mi gradimo budućnost ovog Kotora i da ne trebaju drugi da određuju šta će se radi ovdje i kako će se gradi. I naravno postoji limit za sve i suđe se naravno i grade i zgrade i nešto ružno izgleda, ali toga će vas da bude. I sad ja smatram da UNESCO previše blokira razvita Kotora i smatram da bi mi trebali da se brinemo o našem gradu i o budućnosti, to jeste ovdje gdje živimo.
1: Biti dio UNESCO baštine znači biti jedinstven. I Crna Gora ima tu sreću da ima čak dva UNESCO svjetske baštine, dvije lokacije i ne bih se mogao saglasiti sa Marinom. Ovakav vid razmišljanja da je bolje da mi upravljamo prostorom, sam saglasan, ali da upravljamo sa baštinom onako kako mi hoćemo, to nas upravo dovodi do onoga gdje smo sada. To je da Kotor već ima žuti karton i da bi vrlo brzo mogli da nas izbace. A u slučaju da nas izbace, bili bismo tek treća zemlja na svijetu koja bi doživjela tu vrstu, da kažem, poniženja. Da, treba da se gradi, da, treba razvoj, ili treba održivi razvoj, a ne betonizacija boke i

0: Govorili su nam i o političkim vezama pri zapošljavanju, o privlačnosti ekstremističkih narativa, o pritisima na mlade koji žele promene, o stavovima prema LGBTQ osobama, a sve to zajedno ilustrovalo nam je jednu stvar. Koliko je javni razgovor mladih važan, čak i onda kad nije lak.
1: Mislim da postoji moment gdje mi kao mladi, kada pokušamo nešto inovativno ili nešto da uradimo u smislu promjene, da nas sačekaju razne osude i razne kritike. Naravno, postoje tu ljudi koji se zauzmu i koji budu kao sjajno, konačno neko mlad, neko pokrenu neku temu, konačno se nešto mijenja, ali mislim da je velika većina njih koji će biti kao ja vidi nju, šta ona pokušava, opet se pravi pametna i iz tog razloga mislim na taj dio sistema i društva koji nas natjera da se povučemo. Žao mi što nema više ljudi koji smatraju promjenu ili nečim tako što je dobro, što ne postoji više ljudi koji će to da kažu javno i koji će podržati ili makar reći da ja se slažem. Ne moraju oni nužno da mijenjaju bilo koje stvari s nama, ali samo neki vid podrške da bi nama dao podršku i vjetru leđe da nastavimo.
2: Mladi ljudi smatraju da se sistem ne bavi njima na adekvatan način i da mladi ljudi smatraju da im se političari ne obraćaju na adekvatan način, da su uvijek oni negdje sa strane kao manje bitna kategorija i potpuno je razumno da to izaziva jedan vid frustracije i potpuno je razumno da to obeshrabruje mlade ljude da pokušaju na neki način da se ostvare u Crnoj Gori. Sistem ne samo mladim ljudima, ali mladim ljudima pogotovo ne daje dovoljno prilike i što je mnogo važnije ne daje dovoljno podrške. Sada bismo mogli da govorimo o brojnim sferama u kojima ovaj sistem uopšte ne pokušava da motiviše mlade ljude da ostanu u Crnoj Gori, da ovdje koriste svoja znanja, da ovdje se profesionalno ostvaruju, da ovdje na kraju krajeva formiraju svoje porodice. To je jedna ozbiljna anomalija sa kojom se suočavamo. Konačni proizvod te anomalije jeste veliki odliv mladih ljudi iz Crne Gore, što je meni uvijek posebno žao i uvijek sa posebnom emocijom pristupam tom pitanju, jer sam i sam bio jedan od mladih ljudi koji u jednom periodu svog života razmišljao da li da ode negdje vani i da tamo tražim i formiram svoju budućnost, ali poruka koju bih poslao svim mladim ljudima, koliko god nekada djelovalo teško, koliko god nekada djelovalo nemoguće, koliko god nekada frustrirajuće djelovali svi izazovi sa kojima se suočavaju, ipak niđe nije ljepše nego u svojoj kući.
3: Slažem se sa Milicom, mislim da je taj društveni aktivizam, bilo da on dolazi od mladih ili bilo da dolazi iz drugih, od drugih grupacija, da on nije toliko više zastupljen. Imali smo problem kad smo imali jedan kontinuitet iste vlasti da niko nije vjerovao u promjenu. Onda postoji jedno istraživanje Bijepaga iz 2020. godine kada je preko 80 građanki i građana u Crnoj Gori vjerovalo da je moguća promjena putem izbora. Mislim da smo tu taj optimizam i taj entuzijazam već ubili, a to se najbolje pokazuje kroz izlaznost na izborima i koliko su uopšte motivisani. Sada još opet imamo taj talas apatičnosti i da ne vjeruju ni mladi, ni ostale građanke i građane u tu vrstu promjene i da uopšte mogu da utiču na promjene. Dakle, na svima nama je da radimo na tome da vjerujemo da smo mi

0: promjena i da mi utičemo na te promjene u društvu.
1: Ja samo pitam koju vezu trebam da imam i u kojoj političkoj partiji trebam ja da pripadam da bih dobila neki posao.
2: Ja sad planiram da završim arhitekturu i ja poslije planiram naravno da je završim izvan Crne Gore. I ja sad kad se vratim u Crnu Goru, da li ja mogu da računam na to da ću da dobijem posao zbog toga što nisam politički obojen?
3: U ovom obraćanju Damjan postavlja ključno pitanje koje postavljaju mladi kvalitetni ljudi, a to je u suštini, da parafraziram, da li ja mogu da napredujem na osnovu svog kvaliteta. I ono što je posebno za Crnu Goru bitno, jer imamo broj stanovnika koji imamo, jeste da ne gubimo ni jednog kvalitetnog mladog čovjeka, uopšte kvalitetnog čovjeka. I upravo te situacije na koje Damjan aludira su najveći problem za mlade ljude. Jer ukoliko oni vide da postoji nepravda, ukoliko vide da se ne cijeni njihovo znanje i rad, onda će oni otići negdje drugo. I u principu bitno je da mladi ljudi osjećaju da korupcija nije nešto što je prihvatljivo. Zapravo se pokušava minimizirati značaj korupcije ili konflikta interesa, što je problematično i opet veliki signal za mlade da budu demotivisani i da neđe drugo traže svoju sreću, a to nikako ne bi smjelo da se desi u društvu koje je okrenuto evropskim integracijama u nekoj završnoj fazi pregovora i na kraju krajeva društvu koje želi da bude demokratsko i prosperitetno.
4: Damjanova izjava oslikava realno stanje stvari u Crnoj Gori, a realno stanje stvari i u prethodnih 6 godina, da budem do kraja pošten, i onome periodu prije 2020. godine je takvo da je partijska knjižica često ulaznica za određeno radno mjesto. To je jedna društvena anomalija i jedna, nažalost, negativna tekovina koje nikako da se oslobodimo i koja meni govori da problem u Crnoj Gori u tom smislu nije dominantno politički, već je mentalitetski. Jer smo mi već danas u 2026. godini imali priliku da vidimo više različitih vlada, da vidimo više različitih činilaca unutar vlasti. Praktično svaka parlamentarna partija je u jednom vremenskom periodu bila dio vlasti, ali su loše prakse, poput ove partijskog zapošljavanja, ostale iste. Tako da u potpunosti razumijem kada mladi ljudi strahuju i izuzetno me brine što uspješni mladi ljudi sebe vide van Crne Gore, a ne u Crnoj Gori.
5: Političari su napravili krovni sistem koji je nesiguran i gdje se ne vrednuje ono što vi znate možete umijeti. I sve leži na jednoj pretpostavci da od politike je napravljen biznis. Onaj koji nekoga zaposli očekuje da mu taj vrati glasom, on na osnovu tog glasa dobija neku moć, na osnovu te moći crpi različite vrste privilegije i taj se krug vrti na kraju ponovo do zapošljavanja i kao dobijate perpetuum mobile, a u suštini dobijate jedan mehanizam koji razara ideju da se vi vrednujete zbog toga što jeste, koliko možete i uništava se ideja da će to što ste vi vrijedni, radni, biti nagrađeno. Tako da mladost kao ta koja u suštini propituje sve ustaljene forme je ta koja ima najviše i prava da traži da se ukine to zakidanje perspektive mladih.
6: Inertnosti koja mislim da mnogi od nas osjećaju u današnjem društvu, naročito među mladima, da to čini ekstremističke grupe još više primamljivim. Jer upravo tako što čine te skokove bez logike i što nekako se su privlačne na bazi emocije toga i da stvarno neke imaju često neobrazovanima ili slabije obrazovanima i onima koji nekako tako ulaze u politiku imaju jako atraktivne programe koji izgledaju brzo, koji izgledaju lako za sprovesti, koji izgledaju odlučno. Mislim da upravo to što nekako svima nam je muka te bolesne atrofije koje osjećamo u društvu i nespremnosti da reagujemo, da nam te ekstremističke grupe djeluju kao odgovor na tako nešto.
7: Nikad nije bilo plodnije tle za rast ekstremizma. krajnje desnice, radikalizma, fundamentalizma nego sad. Jedan od razloga je to što su pogotovo mladi umjesto kolektivizacije, druženja, zajednica svedeni na individu. To je učinio i internet, to su učinile i dezinformacije i onda su oni ripe fruit for the picking, što bi se reklo, od strane političkih partija, religijskih zajednica, uzmu te mlade ljude koji ne znaju u tom trenutku šta bi i kako bi, željeli bi negdje da pripadaju i onda od njih naprave ekstremiste, da tako kažemo, ili desničare.
5: Vigor je postavio dobar okvir, ali na kraju tog puta, mnogo puta sam to gledao, na kraju tog puta tako izmanipulisanih ljudi je teško razočarenje. I kada imate tu vrstu razočaranja, onda vam se stvori na kraju i osjećaj gorčine i može čak da pođe retorika u sasvim kontrasmjeru. Znači, samo je važno da čovjek osjeti šta jeste, posebno je teško kada je čovjek mladi, kad se u suštini upoznaje sa sobom i sa svijetom na malo drugačiji način, da tu bude potpuno otvoren i da razumije, i ako nečemu nije siguran, da je to sasvim u redu. Da je sasvim u redu i da razumije da nema konačnih rješenja, da se zapita, čekajte, ako mi ovaj neko nudi tako sve savršene odgovore kroz jednu ili dvije rečenicu, kako je to moguće u ovakvom složenom svijetu da uopšte postoji da, kao realan odgovor. Ta pitanja mogu da pomognu i meni su, dok smo razmišljali o njegovim pitanjima, meni je bilo interesantno, sjetio sam se samo zapravo stihova EKV-a, potreban je posticaj, prazan sam i umoran. Kada čovjek osjeti tu prazninu, potrebna je ta vrsta nečega što će trgnuti i probuditi. A u političkom sistemu gdje se nagrađuje ta vrsta ekstremizma bez ikakve odgovornosti ili veze s onim što su posljedice, nažalost, najčešće žrtve su mladi.
4: Problem ekstremizma je problem sa kojim se ne suočava samo Crna Gora. Suočava se kompletna Europa, suočava se u konačnom i čitav svijet. I zbog toga sam potpuno saglasan sa onim što je Vigo rekao. Gdje vidim problem? Problem vidim u tome što one politike centra, one umjerene politike, one građanske politike koje bi trebala da su najprimamljivije, pogotovo mladim ljudima, mislim da im fali liderstvo. Mislim da ekstremističke politike, uglavnom desne politike, uvijek nastupaju prilično populistički, uvijek su bučni. To što su bučni ne znači da su brojni, ne znači da su snažni, ne znači da su njihova uvjerenja jača ili da su njihove ideje bolje, ali mi se čini da mi, a tu svrstavam i sebe koji pripadamo nekim građanskim, progresivnim, demokratskim strujama, da nam itekako fali liderstva, da nam, da problem je od Crne Gore, dosta fali hrabrosti i da nam fali direktne komunikacije sa ljudima. To je jedan ozbiljan nedostatak progresivnih politika, to su ekstremističke politike veoma dobro primijetile i one, naravno, koristeći se i ovim jednim emotivnim dijelom, najlakše je emocijom doprijeti do većine ljudi, uspijevaju, plašim se, da pridobiju mnogo više podrške nego što je suštinski zaslužuju.
6: Mislim da im se danas pridaje mnogo više značaja nego što bi trebalo i mislim da su mnogo manje ugroženi nego što se predstavljaju. Mislim da mi kada, na primjer, se upisujemo u školama, nas ne pitaju za naše seksualnu opredjeljenost. Na našoj ličnoj karti ne piše naša seksualna opredjeljenost. Kada se prijavljujemo za poslove, odnosno tokom prijave za neke određene poslove, ne pitaju nas također za to, tako da mislim da ta ugroženost koju oni predstavljaju, mislim da to toliko i ne postoji i mislim, kao što je on rekao, da pare koje se ulažu, odnosno sredstva koja se ulažu za te, ajde recimo, gej parade, da mogu mnogo bolje da se ulože, kao što su, na primjer, zdravstvene ustanove, kao što su ove obrazovne ustanove, da se one renoviraju itd. itd.
3: Aleksa ovdje govori o oblicima direktne diskriminacije koji se nesporno dešavaju i dalje, ali osim toga, bitno je da se govori o oblicima indirektne diskriminacije koji su još opasniji, gdje na izgled neutralne norme ipak dovode u neravnopravan položaj, što je još jedan dokaz koliko je težak položaj manjina u dijelu seksualne opredijeljenosti. Osim toga, bitno je da se razbiju neke predrasude koje postoje i neke priče koje nisu provjerene, kao recimo ta priča da je za gej paradu država ta koja izdvaja novac. To naprosto nije tačno zbog toga što država ima obavezu kao i za sve druge skupove da se stara o bezbjednosti i tu su naravno policijski službenici. A što se tiče samih sredstava finansiranja, to je na onim nevladinim organizacijama koje organizuju sami taj skup i paradu.
6: Lično meni smeta, imam problem sa njima, ali samo zbog tog paradiranja i da kažem namećanja te ideologije. Ako su oni u svoja četiri zida i ne nameću to, nema ih po ulica da prave parade, skupove i to je potpuno u redu. I mislim da bi tako bilo manje i diskriminacije.
0: Mislim da je Milanovo shvatanje duboko pogrešno i da to shvatanje da nas ne interesuje šta ko radi u svoja četiri zida, naravno logično, ali je ovdje poenta u tome da pripadnici i pripadnice LGBT populacije ne šetaju zbog toga što oni žele da skrene pažnju oni zapravo žele da skrenu pažnju na svoje probleme i na svoja prava zbog toga što ta njihova prava još uvijek im nisu garantovana i još uvijek se oni posmatraju na taj način, da apsolutno nisu ravnopravni u društvu, da im sva prava nisu još uvijek garantovana i da u ostalom LGBT prava treba da budu na dnevnom redu stalno, da je to nešto što je u okviru EU agende i ne zbog toga što je u okviru EU agende, nego je vrlo važno da pričamo o tim pravima kako ne bismo više slušali ovakva mišljenja neka rade šta god hoće u svoja četiri zida. Kažem, svako radi šta god hoće u svoja četiri zida, ali ovdje pitanje je da moje pravo ne smije ugrožavati tuđe pravo, da Milanovo mišljenje ne smije da ugrožava prava LGBT osoba i da apsolutno ne treba da bude zastupljeno u javnosti.
8: Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš, tuga natoči koktel na duplo dno.
9: Otvorili su mladi i pitanje rodne ravnopravnosti, pokazujući koliko se u njihovim generacijama još sudaraju tradicionalne rodne uloge i potreba da se žene smatraju ravnopravnim.
10: Nasilje nad ženama, da je to nedovoljno obrađena tema. I kad god se krene o toj temi se priča, to nije dovoljno fleksibilno. Naprimjer, ja sad uzem da organizujem neko veselje, 50-100 ljudi, i da komšija zna, on će da zove policiju da me prijavi zato što pušta muziku. Glasno, naravno. A da uzmem da bijem ženu, on će kaže to je njihova stvar, neka oni to reše u njihova četiri zida.
3: U ovom obraćanju Sava vrlo dobro prepoznaje problem i prepoznaje ozbiljnost problema. Nažalost, on je u pravu i u našoj državi se ne sagledava dovoljno ozbiljno koliko je dubiozan ovaj problem i koliko na njemu treba raditi. Ovo iz razloga što imamo brojne slučajeve fizičkog i psihičkog nasilja. Imamo brojne postupke pred sudovima za prekršaje i pred osnovnim sudovima. I o svemu tome nema dovoljno riječi. Nedavno smo imali i negativan rekord u 2 dana, 2 femicida. Ali kad krenemo od konteksta i kako je ovo sve počelo, počelo je lošim obrascima u vaspitanju i obrazovanju, počelo je prećutkivanjem, počelo je nekim šalama koje doprinose tome da se postigne neravnopravnost između muškaraca i žena. O čemu se konkretno govori? U smislu muških i ženskih poslova, u smislu slavljenja kad se muško dijete rodi, slavljenja kad se rodi žensko dijete. I svi ti stereotipi, sve te ružne poruke koje se nekako provlače kroz određene dijelove društva dovode do toga da se nasilje normalizuje.
11: Zašto bi ja bila manje plaćena ako nas dvoje obavljamo isti posao? Zašto bi ja imala manju šansu da dođem do nekog svog cilja samo zato što sam žena? Ili zašto bi moj život bio težak samo zato što sam žena?
3: I osim toga što je veliki problem i najveći nasilje, imamo i problem položaja žena i u onim porodicama i u onim dijelovima društva gdje nema nasilja. Jer žene nisu na pozicijama odlučivanja. Imate žene, primjera radi, u sudovima i tužilaštvima. Sudovi i tužilaštva su pozicije gdje je velika odgovornost, veliki pritisak, a nisu baš toliko dobri uslovi kao što možemo i svakodnevno da vidimo. Kako infrastrukturni, tako i što se tiče plata. A s druge strane, na pozicijama odlučivanja u državnim i privatnim firmama ili u vladi, u skupštini, broj žena je obično ispod 30%. E, problem je u tome što dakle, i u njim situacijama kad nema nasilja, žena nema na mjestima odlučivanja. I sve dok je tako, mi ne možemo govoriti o ravnopravnosti. Ne možemo govoriti o tome da je žena u potpunosti ostvarila svoju svrhu i da je može biti zadovoljna svojim životom.
12: Smatram da ni jednoj ženi danas nije cilj da budemo jednake sa muškarcima, samo da budemo ravnopravne. I mislim da se tu pravi najveća greška između ta dva pojma, jer jednakost i ravnopravnost nije isto. Jednaki nikad ne možemo biti.
0: Jednaki moramo biti i to je zapravo cilj svih žena, zapravo većina žena koje su aktivne i koje objašnjavaju šta je to uopšte feminizam. Mislim da je veliki minus što je u društvu nije uopšte poznato šta znači pojam feminizma, što se on percipira negativno. To također preuzimam kao i uzimam kao sopstvenu odgovornost i odgovornost svih žena koje nisu dovoljno radile na tome da se objasni šta to znači. Mislim da moramo također da budemo dovoljno angažovane, posebno u svim oblastima i svim sferama života. Nije to samo pitanje žena u politici ili pitanje žena u zdravstvu ili njihov položaj u bilo kojoj oblasti, to je pitanje ravnopravnosti i jednakosti. Ja ne vidim neku bitnu razliku između toga da li smo ravnopravni ili da li smo jednake. Ravnopravne moramo biti po zakonu, jednake moramo biti u svijesti i percepciji građanki i građana. To je nešto što je vjerovatno teže postići, budući da smo patrijarhalna sredina i dalje, ali sve polazi najprije iz porodice, pa onda polazimo od obrazovanja, onda polazimo od uopšte političkih elita i šta one stavljaju u prvi plan, a onda vidim i odgovornost i u političkim partijama i svim akterima u društvu koje ne tretiraju ravnopravno žene. To je jedan veoma ozbiljan problem. Problem je također što žene pristaju, na primjer, da budu zadovoljne kvotama od 40% ili da se zadovoljavaju nekim nižim pozicijama i da to posmatraju i predstavljaju kao uspjeh. Dakle, i do nas je, ali najviše do muškaraca i do sredine.
8: Svaki čovjek je bordel, mutne vrate te vode, amor me strijelo probode, idemo ponovo.
9: Njihove izjave o ravnopravnosti, ekstremizmu, zapošljavanju, o podršci ili pak odsustvu podrške, pokazuju da se društvene promjene ne događaju bez konflikta mišljenja. Upravo zato retrospektiva perspektive i postoji. Da te razlike ne sakrije, nego da ih otvori, razume i stavi u širi društveni kontekst. I kao što većina vas već zna, sve epizode Perspektive iz Kotora, ali i iz svih drugih gradova koje smo posjetili, možete naći na portalu Slobodne Evrope. Zgodna je prilika i da vas pozovem da nas zapratite na društvenim mrežama i da budete tu i za 7 dana kada ćemo vam se javiti iz nekog drugog grada.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
2: Radio Zenica.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
3: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
4: vaša radio stanica.
3: Please welcome
4: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično je počela jučer i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također obaveze su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Jučer je 3. dana Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026 dodijeljena su priznanja Ruža ZEPS-a, zlatna, srebrna i bronzana. U svakoj kategoriji priznanje je dobilo po 15 privrednih subjekata iz naše zemlje i inostranstva. Prema riječima profesorice doktorice Nermine Zajmović-Uzonović, predsjednice tročlane ocjenjivačke komisije, kod dodjele nagrada posebno su vrednovani inovativnost, kvalitet proizvoda i usluge, prezentacija na sajmu, doprinos razvoju privrede, održivost i društvena odgovornost. Ove godine, po njenim riječima, komisija imala težak zadatak da među više od 500 izlagača odabere njih 45 koji će dobiti ružu ZEPS-a, nevažno kojeg sjaja. Planinarsko društvo zdravstvenih radnika Tvrtkovac danas organizuje svoju jubilarnu 10. manifestaciju prvom stazom. Svima koji vole šetnju prirodnim ljepotama sjevera Zenice, ovaj septembarski vikend nudi se ugodna i sigurna staza od sastavaka kod Cebuja preko Previle i Rogatke do Planinarskog doma u Pepelarima, gdje će organizator za sveučesnike obezbijediti zajednički ručak. A druženje može potrajati do narednog dana, jer ovaj dom i širi lokalitet sela Pepelari, koje važe za vazdušnu banju, pružaju idealne uslove za ugodan boravak u prirodnom okruženju. Prijevoz do sastavaka je bio jutrošnjim redovnom autobusnom linijom za Sebuje, a povratak je u vlastitoj režiji. Nogometaši Čelika danas gostuju ekipi BSK, a jučer su posljednji trening pred put za Banja Luku odradili na umjetnoj podlozi u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici, jer će na umjetnoj podlozi igrati večerašnju utakmicu. Čelik u ovaj meč ulazi nakon pobjede nad Veležom i Remijem na gostovanju kod Slogi, pa im žela nastaviti pozitivan niz i u Banja Luci, ali svjesni su da ih očekuje zahtjevan susret protiv kvalitetnog protivnika. Danas od 20 sati 45 minuta igraju još radnici Sloga, a sutra su na programu utakmice Željezničar Velež, Sarajevo Borac i Zrinski Široki. Ženski odbojkaški klub Željezara Zenica domaćin je jubilarnog 10. izdanja turnira Neka lopta leti 2026, koji se danas održava u sportskoj dvorani Bilmišće. Na turniru učestvuje 6 seniorskih ekipa: domaćin Željezara Zenica, Magla iz Maglaja, Gračanica iz Gračanice, Napredak iz Odžaka, Kakanj iz Kaknja i Krivaja iz Zavdovića. Odbojkašicama će ovo biti odlična prilika za povratak u takmičarski ritam nakon pauze, ali i važna provjera forme pred početak nove sezone.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 19, Ivan Sedlo 28, Livno 31, Sarajevo 33, Neum 34, Tuzla 35, Bugojno Gradačac, Sanski most 36, Bihać, Jajce, Zenica 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani Metković, Velika Kladuša Maljevac i Hum Šćepan Polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme ove obustave su Kiseljak-Busovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko-Autocestom. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić. Marketing minute.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
8: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks lotu 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800 grama,

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Ja sam Ami Lojo, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Centar.
3: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto, 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
4: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica. 3, 2,

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično je počela jučer i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također obaveze su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Jučer je 3. dana Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026 dodijeljena su priznanja Ruža ZEPS-a, zlatna, srebrna i bronzana. U svakoj kategoriji priznanje je dobilo po 15 privrednih subjekata iz naše zemlje i inostranstva. Prema riječima profesorice doktorice Nermine Zajmović-Uzonović, predsjednice tročlane ocjenjivačke komisije, kod dodjele nagrada posebno su vrednovani inovativnost, kvalitet proizvoda i usluge, prezentacija na sajmu, doprinos razvoju privrede, održivost i društvena odgovornost. Ove godine, po njenim riječima, komisija je imala težak zadatak da među više od 500 izlagača odabere njih 45 koji će dobiti ružu ZEPS-a, nevažno kojeg sjaja. Planinarsko društvo zdravstvenih radnika Tvrtkovac danas organizuje svoju jubilarnu 10. manifestaciju prvom stazom. Svima koji vole šetnju prirodnim ljepotama sjevera Zenice, ovaj septembarski vikend nudi se ugodna i sigurna staza od sastavaka kod Ceboja preko Previle i Rogatke do Planinarskog doma u Pepelarima, gdje će organizator za sučesnike obezbijediti zajednički ručak. A druženje može potrojati do narednog dana, jer ovaj dom i širi lokalitet sela Pepelari, koje važe za vazdušnu banju, pružaju ide uslove za ugodan boravak u prirodnom okruženju. Prijevoz do sastavaka je bio jutrošnjom redovnom autobusnom linijom za Sebuje, a povratak je u vlastitoj režiji. Nogometaši Čelika danas gostuju ekipi BSK, a jučer su posljednji trening pred put za Banja Luku odradili na umjetnoj podlozi u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici, jer će na umjetnoj podlozi igrati večerašnju utakmicu. Čelik u ovaj meč ulazi nakon pobjede nad Veležom i Remijem na gostovanju kod Slogi, pa im žela nastaviti pozitivan niz i u Banja Luci, ali svjesni su da ih očekuje zahtjevan susret protiv kvalitetnog protivnika. Danas od 20 sati 45 minuta igraju još radnici Sloga, a sutra su na programu utakmice Željezničar Velež, Sarajevo Borac i Zrinski Široki. Ženski odbojkaški klub Željezara Zenica domaćin je jubilarnog 10. izdanja turnira Neka lopta leti 2026, koji se danas održava u sportskoj dvorani Bilmišće. Na turniru učestvuje 6 seniorskih ekipa: domaćin Željezara Zenica, Magla iz Maglaja, Gračanica iz Gračanice, Napredak iz Odžaka, Kakanj iz Kaknja i Krivaja iz Zavdovića. Odbojkašicama će ovo biti odlična prilika za povratak u takmičarski ritam nakon pauze, ali i važna provjera forme pred početak nove sezone.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor.

0: Poštovani gledaoci, u ovoj epizodi Detektor TV-a govorimo o neuklanjanju murala i grafita posvećenih osuđenim ratnim zločincima, ali i nekažnjavanju počinilaca te političara koji odobravaju njihovo postojanje, iako je slavljenje ratnih zločinaca kažnjivo zakonom.
1: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava.
3: Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
4: Ne krećemo. Ne krećemo to.
5: Sve je dobro bilo do te izjave Sani Vukovića.
6: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je uticaj politike.
7: Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini regionu nisu nepovratno pokvarena.
0: Nakon smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, njegovo ime ponovno je slavljeno na ulicama, stadionima i u javnom prostoru, uključujući gradove u kojima su počinjeni zločini. Istovremeno, murali s njegovim likovima drugih ratnih zločinaca i dalje nisu uklonjeni, a za nekažnjavanje odgovornih izostaju konkretne reakcije. Detektor je istražio zbog čega se zakon ne provodi i kakvu poruku takva šutnja šalje žrtvama i novim generacijama.
1: Ja sam zarobljen 10.5.1993. godine nakon napada na komandnu granice u Mostaru. U logorima sam proveo 309 dana.
0: Emir Hajdarović, predsjednik udruženja logoraša Mostar, preživio je fizička i psihička maltretiranja, zatvaranje u samice i vođen na prinudne radove. Bio je zatočen na više mjesta, među kojima su logori Vojno, Dreten

0: 15 dana vojna, ponovo me vraćaju na heliodrom. Dolaze po mene i odvode me u samice u centralnom zatvoru logora Heliodrom. Tu je bio veliki broj ljudi koji su svakodnevno odvođeni na radove, na prvim linijama. U rijedak je dan da neko nije bio ubijen. U tim samicama sam proveo 48 dana. U tih 48 dana, 16 dana u apsolutnoj tamnici.
1: Za zločine u logorima u Hercegovini i zločine u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine Haški tribunal je pravosnažno osudio 6 bivših pripadnika Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. Među njima osuđen je i Slobodan Praljak, koji je tokom izricanja presude popio otrov i preminuo. Bez obzira na pravosnažnost presude, u Hercegovini su oslikani murali i grafiti sa njegovim likom.
0: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je stvari politika. A to je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili. To je vrijeđanje prije svega žrtava. A ovdje je svaki čovjek koji živi u tom vremenskom periodu žrtva. Nisu samo logoraši žrtve, svi su bili žrtve te politike koju je provodio tadašnja Herceg Bosna i HVO.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava, da je to nepoštivanje žrtava. Ovdje samo u Mostaru bilo je nekoliko zloglasnih logora kroz koje su prošle hiljade naših sugrađana. Tu se dešavale ogromne torture, mučenja, zlostavljanja, silovanja, ubistva. Ono što se normalan čovjek zapita je kako neko može veličati ljude koji su odgovorni za to.
3: Ne mogu nikako da razumijem da se 30 godina nakon rata, nakon presude za udruženi zločinački poduhvat, 111 godina zatvora za najgore, dakle, ratni zločin, mi imamo murale Slobodanu Praljku. Nedavno je u Mostaru upravo ortiješ onaj najveći Praljkov mural, bio i prefarban, da bi odmah u noći ponovo sa svim bojama, još možda sad izgleda i novije, ponovo bio vraćen. Mislim da je to ozbiljan problem, da živimo u jednom pogrešnom vremenu i nikako ne mogu da shvatim da i dan danas neko neće da prihvati činjenicu šta su ti ljudi u stvari 90-ih radili.
2: Ja se pitam da li krivični zakon Bosne i Hercegovine vrijedi i u Mostaru, jer sam preko 10 puta prijavljivao murale i grafite presuđenim ratnim zločincima. Međutim, evo do dana današnjeg konkretnih informacija, kada je pitanje uklanjanje tih murala i grafita, ja nemam ni kao zastupnik koji je to prijavio, ni kao stanovnik grada Mostara.
3: Ja sam podnio krivičnu prijavu prvo protiv NN osoba, pa zatim i protiv fratra iz Čapljine, kao i gradonačelnice Čapljine. Nikada nisam dobio odgovor. Krivična prijava je podnesena dan nakon što je postavljena bista Slobodanu Praljku u dvorištu jedne katoličke crkve na postavljanje pitanja fratru kako se je tu našla ta bista. On je rekao da su ispustili anđeli. Praljak, dakle, dolazi iz Čapljine, logor Dretelj je tu i hiljadu nekih loših stvari se vežu za njega. Ti anđele kojima sigurno nisu ispustili bistu ratnom zločincu.
0: Spomenik za koji je potrebna dizalica, za koji je potrebno da odradi jedna ozbiljna kamenorezačka radnja. I dođete, kaže, niko ne zna koga je postavio.
3: Postavljanje murala jeste političko pitanje. Glorifikovanje ratnih zločina jeste političko pitanje, jer sva ta dešavanja, sve te radnje imaju samo jednu svrhu, grupisanja svog naroda oko sebe ili onog drugog oko drugog, zavisi od dogovora između političkih partija. A ne bi ja samo tu spomenuo murale. Vi ste imali da predsjednik HDZ-a ode na promociju knjige ratnom zločincu u Kosači, pa su dočekivani neki poput Darija Kordića koji je izjavio da bi ponovio sve dočekanje uz kompletan vrh HDZ-a.
4: Ja bih rekla da to spada u jedan plan, odnosno u sistemski odnos političkih elita na vlasti prema sopstvenim zločinima i ratnim zločincima. Tako da bih rekla da je to dopuna dominantnom narativu zvanične politike kada se govori o odnosu prema prošlosti i ratnim dešavanjima.
1: Na desetine grafita kojim se veličaju ratni zločinci nalaze se u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Posljedice najčešće osjećaju preživjeli

0: i porodice žrtava.
1: Naši povratnici, a naročito u Banja Luci, kogod od nas vidite od grafita pa do morala, vjerujte da se ti ljudi jako, jako loše osjećaju. I kad se to pojavi, njih nema po nekoliko dana na ulici, ne možeš i vidjeti. I onda samo dolaze jedni drugima i komentarišu šta ćemo ako se desi, na primjer, to i to.
0: Posljednji mural koji je oslikan u Banjoj Luci prije godinu dana posvećen je Ratku Mladiću, doživotno osuđenom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini.
1: Kako je došlo do tih raznih natpisa i slika, predstavnik je povratnika stao 100% u Banju Luku. Evo, nemamo ni jednoga da se prijavio da dođe.
2: U Banja Luci je oslikan mural Ratku Mladiću, već su se oglasila neka udruženja povratnika koja traže da se ukloni jer, kako navode, vrijeđa. Kakav je vaš stav o tome i hoćete li možda da tražite uklanjati?
3: Nećemo uklanjati. Dalje.
4: Imam još pitanje.
1: Sve je dobro bilo do te izjave Stanivukovića.
5: Draška Stanivukovića, gradonačelnika, pitaju da li će mural biti uklonjen. On kaže, odgovore vrlo kratko, nećemo uklanjati, idemo dalje. Ne samo da tako odgovori, nego kasnije se pohvali, izdvoji jasno taj odgovor na Instagramu. To je dakle direktno poticanje na negiranje genocida i na veličanje ratnih zločinaca.
0: Godinu dana kasnije, gradonačelnik Banja Luke i dalje odbija ukloniti mural.
3: Ne krećemo to, rekao sam već i odgovorio na to pitanje. Tako da, kao što i oni imaju imena ulica kako daju, jel tako, po onima koji su umrli prije presuda, pa su ostali netaknuti po tom smislu, te priče, ja sam to već odgovorio prije neki pola godine, bila to tema. Ako sam rekao prije pola godine da to nećemo dirati, a poslije pola godine da promijenim stav, onda to nije taj Draško.
6: Nećemo brisati mural. Mi smo se borili za ovu Republiku Srpsku da imamo svoju slobodu. A sloboda znači i na taj način iskazivanje svojih, kako hoćete, srpskih političkih stavova. I ne bojimo se ni njihovih eventualnih krivičnih procesa koje će podizati protiv nas, nekih podižu koliko hoće.
0: Veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina od 2021. godine kažnjivo je zakonom, ali do danas je sud Bosne i Hercegovine donio samo dvije presude za ovo krivično djelo. Iz državnog tužilaštva su odbili razgovor za ovu emisiju, a naveli su da prijave za ovo krivično djelo uglavnom podnose građani. Ipak ističu da im je najveća poteškoća nedostatak detaljnih policijskih izvještaja, potkrepljenih kvalitetno provedenom istragom i prikupljenim dokazima.
7: I gradonačelnik je sa izvršilac krivičnog djela. On pomaže učiniocima krivičnog djela da ostanu neprocesuirani. To su pravno jednostavne stvari, ali je problem uticaj politike. Morali su umjetnička forma kojom se izražava nekakav stav o licu koje je predmet oslikavanja. Ratko Mladić nije mitska ličnost, nije sportista, muzičar, pisac o kome postoji jedinstven stav u društvu. Dakle, on je glavnokomandujući vojske koja je nesumnjivo počinila krivična djela ratnih zločina i to nije spor. Takvo lice, ako se putem murala veliča, to predstavljalo bitno obilježje krivičnog djela i tu ne bi trebalo biti nikakvih sporova.
8: Kuća ljudskih prava Banja Luka i Helsinški parlament građana Banja Luka su se obraćali već gradskoj upravi sa zahtjevom da se u naselju Mejdan, odnosno Obilićevo, prekreće grafiti i murali Ratku Mladiću. I gradska uprava je odgovorila da će oni to da urade, da su raspisali nabavku da treba da nađu izvođača radova. Naknadne izjave gradonačelnika Draška Stanivukovića nisu konzistentne sa ovim pismenim dopisima gradske uprave, međutim, svjesni političke situacije i uređenja u kakvom živimo, ono što on kaže ima veću snagu nego akti nadležnih odjeljenja.
0: Sagovornici detektora slažu se da bi iscrtavanje grafita trebalo kazniti. Do tada, za povratnike koji se bore za ostvarivanje prava poput radnih mjesta, grafiti predstavljaju dodatni strah i zabrinutost.
1: Mi smo pismeno slali, ali nismo nikad dobili odgovor od gradske vlasti, a Boga mi od policije.
7: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je utjecaj politike. Ako izbjegavanje da se bave tim pod ovim milionim razlozima, to u stvari, to su utjecaji politike.
9: Kada vi pošaljete kao političar, kao visoki dužnosnik poruku da podržavate zločince, da ih slavite kao heroje, onda vi šaljete poruku građanima da i oni trebaju na takav način da se ponašaju, jer neće snositi nikakve posljedice, čime zapravo od građana dobijate podršku i legitimišete svoju nakaradnu političku poziciju.
0: U novembru prošle godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage za mural Ratka Mladića u Banju Luci, navodeći da nije bilo moguće utvrditi da je oslikan njegov lik.
8: Ako od 100 građana 99 njih kažu da se na nekom muralu nalazi lik Ratka Mladića, onda djeluje nespretno formulacija da nisu mogli da utvrde. Mislim da je to zapravo najlošiji argument koji su mogli da daju. Moje lično mišljenje je da je bolje da su ostavili predmet u ladici. Manje bi bilo licemjerno.
7: To je jednostavno dokazati vještačenjem, ali to je i običan uviđaj. Čiji bi bio, što ne kažu čiji ako nije njegov. Neće mene ni nacrtati niko, ni vas.
8: Nadležni organi su dužni da utvrde tu činjenicu postojanja takvog murala. Dakle, da se dokumentuje da taj mural postoji na toj i toj lokaciji, da je na njemu predstavljeno nešto, lik nekoga, da se utvrdi čiji je lik, koja je poruka, da li je poruka afirmativna, da li uopšte ima ikakve poruke uz mural ili je samo lik. Kada vi dođete, pogledate mural i kažete, e, ovo je mural kojim se veliča ratni zločinac. I završite i time otvarate predmet istrage protiv NN lica koje je ili više njih koji su iscrtali taj mural.
0: Neformalna grupa mirovnih aktivistica okupljena uz podršku Centra za nenasilnu akciju organizovala je uličnu akciju Umjetnost protiv mržnje u Banjoj Luci s ciljem da javne površine umjesto poruka netrpeljivosti i nasilja ispune slike koje promovišu solidarnost, različitost i zajedništvo.
10: Na samoj radionici smo razgovarali o muralima i grafitima koji veličaju razne zločince i posljedice koje to stvaraju. Ti mladi ljudi su svjesni da upravo ti grafiti, ti murali stvaraju neku vrstu podjele na nas i njih, da u sebi sadrže potencijal za nasilje, ali istovremeno i izazivaju neku potrebu za reakcijom. Oni kroz radionicu su bili ohrabreni da smisle način kako će uticati ili kako će nešto uraditi u tom javnom prostoru.
0: Pored murala, grafita i natpisa, čiji je cilj veličanje ratnih zločinaca, nakon smrti Ratka Mladića njegovo ime slavilo se u brojnim gradovima gdje su počinjeni zločini, na ulicama i utakmicama, što je uznemirilo povratnike i žrtve. Mladić je u javnom prostoru nazivan herojem od političara među kojima je i bivši predsjednik Republike Srpske, zbog čega su također podnijete krivične prijave. Na video snimcima koji su kružili internetom prikazani su i maloljetnici koji su izvikivali ime ratnog zločinca.
8: Djeca ne znaju ko su ti. Ljudi ne znaju ništa o tom periodu i dok ne budemo imali normalne historijske izvore i ujednačene, bolje da ni ne znamo ništa. Ne možemo sada reći da neko od 16 godina razumije šta se desilo prije 30. Baš toliko dobro i da bi mogao stvarno svoj neki vrijednosni sud da stavi iza neke poruke skandiranja ili grafita koji je vidio da neko stariji crta, pa će i on nacrtati. Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini i regionu nisu nepovratno pokvarena.
11: Problem je u obrazovanju, problem je u korijenu. Samo skidanje murala neće nekome koji je 30 godina uče naopako dokazati da je Slobodan Praljev stvarno ratni zločinac. imamo problem sučeljavanja s istinom i to je nešto što je najveća boljka države.
12: Vidim u stvari da je podbacio obrazovni sistem. Nažalost, naša djeca u školama ne uče skoro ništa ili se vrlo malo dotaknu dešavanja 90-ih godina. Svoju djecu pokušavam zaštititi kao svaki roditelj, ali ne možete da im ne odgovorite na pitanje ko je ovaj čovjek, čiji je ovo lik na ovom zidu, zašto pišu ovo je heroj. I mojoj djeci, ali i svoj djeci, i Mostara, i Bosne i Hercegovine, trebate objasniti da ta osoba nije heroj.
11: Ne možemo mi nikako napredovati dalje ako nemamo zvaničan stav da su ratni zločini ratni zločini. Vi dan danas nemate ni jednu knjigu koja je zvanično priznata, koja će pobrojati sve ratne zločine. Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Kriva je politika tada koja je bila, kriv je da li pojedinac, da li vojno rukovodstvo, da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
10: Nekad mladi ljudi određene morale doživljavaju kao heroje, jer nisu čuli drugu stranu, jer nisu imali prilike. Zatvoreni su u svojoj zajednici. Nema prilike ni kroz obrazovanje, ni kroz edukacije, kroz susrete, kroz neku razmjenu, kroz nešto što bi mladi koji su rođeni poslije rata imali prilike da znaju.
7: Ušli smo u jedan začarani krug, vjerovatno svjesno, zbog naših politika. Naše politike i naši političari se nisu bavili pomirenjem, nego se bavili reprodukcijom mržnje. Tako da oni stvaraju ovu atmosferu apsurda. Pa bi sudovi umjesto da ostvaruju cilj pomirenja procesuiranjem najtežih ratnih zločina, oni sad koriste pravosnažno osuđene za afirmaciju svojih politika, za patriotizam, a u suštini se radi o širenju mržnje i netrpeljivosti.
10: Za mlade ljude je važno da oni vide da institucije, da sistem radi. Ali ako oni vide da postoje prijave, a da se ništa ne dešava, onda je to već nešto što utiče na njih. Utiče na njihovu hrabrost da napravi neki korak. Jer ako ti nemaš podršku nikakvu, ne možemo baš očekivati da mladi ponesu baš tako jedan veliki teret.

0: da smo se na vrijeme suočili sa svim onim što je bilo, ne bi bili nestabilno područje, nego bi živjeli kao normalni ljudi i stremili nečem višem, a ne bi se i dalje zatvaralo u nekakve krugove u kojim jesmo i očekivali da će nas neko tamo sa neke druge strane napasti za to što nas ne voli, za to što nas mrzi. Nadam se da će neka to vrijeme doći i na ove prostore, ali sagledavajući današnju situaciju, bojim se da sam u tome dijelu optimista koji nije realan.
1: Gledali ste septembarsko izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu i drugi sadržaj možete pratiti na našoj web stranici detektor.ba i našim društvenim mrežama. Do oktobra, hvala za pažnju.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks lotu 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800 grama, Bela 3,25, autoglas ljetni 3 litra, dojpek 3,95, deterđent za veš Merix Jorgovan 2,25 kg 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
8: Sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani Metković, Velika Kladuša Maljevac i Hum Šćepan Polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme ove obustave su Kiseljak-Busovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko-Autocestom. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
7: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
9: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 19, Ivan Cerlo 28, Livno 31, Sarajevo 33, Neum 34, Tuzla 35, Bugojno, Gradačac, Sanski most 36, Bihać, Jajce, Zenica 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.
6: Baš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
10: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Center.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš robot.
3: Za svaki predah, kafa se vdah. 3, 2, 1.

voisine. Ça m'en fout. Oh, voisine.

0: samo hitovi. Radio Zenica.
1: Stavljam karmin, usta su mi modre. Tragovi krvi na tebe još se vode.
2: 17 sati.
3: Vijesti Radija Zenica.
4: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično je počela jučer i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također obaveze su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Jučer je 3. dana Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026 dodijeljena su priznanja Ruža ZEPS-a, zlatna, srebrna i bronzana. U svakoj kategoriji priznanje je dobilo po 15 privrednih subjekata iz naše zemlje i inostranstva. Prema riječima profesorice doktorice Nermine Zajmović-Uzonović, predsjednice tročlane ocjenjivačke komisije, kod dodjele nagrada posebno su vrednovani inovativnost, kvalitet proizvoda i usluge, prezentacija na sajmu, doprinos razvoju privrede, održivost i društvena odgovornost. Ove godine, po njenim riječima, komisija imala težak zadatak da među više od 500 izlagača odabere njih 45 koji će dobiti ružu ZEPS-a, nevažno kojeg sjaja. Planinarsko društvo zdravstvenih radnika Tvrtkovac danas organizuje svoju jubilarnu 10. manifestaciju prvom stazom. Svima koji vole šetnju prirodnim ljepotama sjevera Zenice, ovaj septembarski vikend nudi se ugodna i sigurna staza od sastava kako Cebuja preko Previle i Rogatke do Planinarskog doma u Pepelarima, gdje će organizator za sveučesnike obezbijediti zajednički ručak. A druženje može potrajati do narednog dana, jer ovaj dom i širi lokalitet sela Pepelari, koje važe za vazdušnu banju, pružaju ide uslove za ugodan boravak u prirodnom okruženju. Prijevoz do sastavaka je bio jutrošnjom redovnom autobusnom linijom za Sebuje, a povrtak je u vlastitoj režiji. Nogometaši Čelika danas gostuju ekipi BSK, a jučer su posljednji trening pred put za Banja Luku odradili na umjetnoj podlozi u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici, jer će na umjetnoj podlozi igrati večerašnju utakmicu. Čelik u ovaj meč ulazi nakon pobjede nad Veležom i Remijem na gostovanju kod Slogi, pa im žela nastaviti pozitivan niz i u Banja Luci, ali svjesni su da ih očekuje zahtjevan susret protiv kvalitetnog protivnika. Danas od 20 sati 45 minuta igraju još radnici Sloga, a sutra su na programu utakmice Željezničar Velež, Sarajevo Borac i Zrinski Široki. Ženski odbojkaški klub Željezara Zenica domaćin je jubilarnog 10. izdanja turnira Neka lopta leti 2026, koji se danas održava u sportskoj dvorani Bilmišće. Na turniru učestvuje 6 seniorskih ekipa: domaćin Željezara Zenica, Magla iz Maglaja, Gračanica iz Gračanice, Napredak iz Odžaka, Kakanj iz Kaknja i Krivaja iz Zavdovića. Odbojkašicama će ovo biti odlična prilika za povratak u takmičarski ritam nakon pauze, ali i važna provjera forme pre početak nove sezone.
5: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
0: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Povodom 29. augusta, dana Zeničko-Dobojskog kantona, u Bosanskom narodnom pozorištu održana je svečana akademija na kojoj su dodijeljena najviša javna priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama. Povelja kantona, koja je početnik na znamenitu povelju Bana Kulina od 29. augusta 1189. godine, dodijeljena je bivšem državniku, predsjedniku Republike Hrvatske Ivi Josipoviću. On je kazao kako ovo doživljava kao priznanje sebi, ali i svim ljudima koji su se od početka rata borili za mir, razumijevanje i saradnju među ljudima i narodima. Odnose između naše zemlje i Hrvatske on naziva načelno dobrim.
6: Nas veže povijest, veže nas ekonomija, brakovi, rodbine, prijateljstva. Dobar dio hrvatskih državljana su došli iz Bosne i Hercegovine, ne samo Hrvata. Imamo i Bošnjaka, imamo i Srba. Jednom riječu, i povijest i stvarnost nas vežu, ja bih rekao, neraskidivim lancima i nadam se da oni nesporazumi koji se povremeno javljaju mogu i moraju biti riješeni.
5: Plakete Zeničko-Dobojskog kantona dodijeljene su muzeju Alija Izetbegović iz Sarajeva, Ivici Šariću, akademkinji Mirsadi Hukić, Osnovnoj muzičkoj školi iz Zenice, Jasku Borovčeviću, Kenanu Hrustanoviću i Leili Agić iz Muzeja grada Zenice. Cijeli ovaj događaj, po riječima kantonalnog premijera Nezira Pivića, za cilj ima da pokaže istoriju, kulturu i prirodne ljepote ovog područja, a fokus je stavljen na mlade, obrazovane ljude kojima, kako je rekao, treba dati priliku i poslati poruku za budućnost. Protekle 3 godine, naglašava premijer, bit će upamćene po enormnim ulaganjima u svim sferama.
7: Ono što čime se posebno možemo pohvaliti jeste ulaganje u sigurnost, preko 30 milijuna konvertibilnih maraka samo u ovom mandatu ulaganje u sigurnost, plate uposlenih u obrazovanju, policiji, državni službenici, posebno ljekara je izuzetno rasla. Preko 60% možemo govoriti da su primanja u obrazovanju porasla. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo osigurali besplatne udžbenike našim osnovnicima od 1. do 9. razreda ove osnovne škole i evo ovih dana počinje upravo školska godina kada ćemo omogućiti svim osnovnicima besplatne udžbenike.
5: Uz napomenu da će ovih dana ponovo biti otvoren bazen u industrijskoj školi, te da će se nastaviti aktivnosti na izgradnji kantonalne bolnice, premijer Pivić kaže kako je ovaj kanton jedan od rijetkih u kojem nije bilo socijalnih nemira.
7: U kojima su imali kvalitetan socijalni dijalog.

0: prve plivače deceniju nakon zatvaranja, ali projekat izgradnje nacionalnog stadiona na Bilinom polju, u kojem vlada ima značajno učešće. Naveo je da su u tenderskoj proceduri projekti u Zenici vrijedni preko 5 miliona maraka. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić održao je online sastanak sa predstavnicima Njemačke razvojne banke KfW i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, s kojim vlada Zeničko-dobojskog kantona realizuje projekat utopljavanja, zamjene energenata te unutrašnje rekonstrukcije više škola na području Zenice, Zavidovića i Kaknja. Najveći dio sredstava predviđen je za osnovnu školu Edhemul Abdić Zenica, ukupno 2.365.000 maraka. Tender je raspisan u junu, a izvođač radova bi trebao biti poznat ovog mjeseca. Proces pripreme i raspisivanja tendera trajao je duže zbog procedura koje prate projekte finansirane sredstvima KfW-a. Prijavio se samo jedan izvođač, što znači da ne bi trebalo biti žalbi, tako da bi ugovor trebao biti potpisan u narednih 20 dana. Tražio sam da se u prioritet uzme osnovna škola Edhemul Abdić i očekujemo da prvi radovi mogu krenuti za mjesec dana, rekao je premijer Pivić. U vladi Zeničko-dobojskog kantona okupili su se vlasnici preduzeća korisnika programa poticaja za jačanje konkurentnosti Ministarstva za privredu ovog kantona. Poticaj u ukupnom iznosu od 3,6 miliona maraka dobila su 162 preduzeća iz ovog kantona. Podjela certifikata korisnicima simbolično je upriličena uoči početka generalnog BH sajma ZEPS 2026. kao i predstojećeg Međunarodnog sajma privrede Tešanj Bosna i Hercegovina 2026. koji se također održava u septembru, a koji, kako je rekao premijer Nezir Pivić, govore o potentnosti i liderskoj poziciji privrede Zeničko-dobojskog kantona. U protekle godine u mandatu ove vlade za privredu smo kroz poticaje za industrijske zone, jačanje konkurentnosti, nastupe na sajmovima i druge poticaje izdvojili preko 40 miliona maraka. Mislim da je to značajna brojka koja se reflektirala na poziciju da je ovo jedini kanton koji je prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ostvario rast javnih prihoda u prvom polugodištu, a svi drugi kantoni su imali pad prihoda, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da će gašenje željezare Zenica neminovno imati posljedice po ekonomiju države Bosne i Hercegovine, te da vlade na svim nivoima trebaju poduzeti konkretne korake kako bi spriječili urušavanje privrednog sistema, budući da je za proizvodnju i plasman čelika iz Zenice bio vezan čitav lanac kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine, da do toga nije trebalo doći, a došlo je zbog nebrige vlade Federacije Bosne i Hercegovine i propuštanje nužne pažnje da iskoristi pravo preče kupnje. Mi ćemo se kao kanton boriti da kroz podršku privredi ostanemo lideri u privredi. Budžet našeg kantona veoma brzo bi trebao premašiti iznos od milijarde maraka, već sada iznosi 777 miliona, što će omogućiti da značajno povećamo izdvajanja za privredu i sve druge poticaje, rekao je premijer Zeničko-dobojskog kantona.
1: Zenica je danas ponovo postala mjesto susreta privrednika, investitora, kompanija i poslovnih delegacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Na Kamberovića polju, uz prisustvo brojnih zvanica iz poslovnog, diplomatskog, ali i političkog miljeja, svečano je otvoren Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Najveći privredni događaj u Zenici je jedno od najznačajnijih poslovnih okupljanja u Bosni i Hercegovini. Na oko 20.000 kvadratnih metara izložbenog prostora ZEPS 2026. okupio je više od 500 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i brojnih evropskih i svjetskih zemalja.
2: Ponovo smo dokazali da ZEPS jedinuje ljude, kompanije, tržište i ideje. Povezuje Zenicu, Bosnu i Hercegovinu sa regionom i svijetom, stvarajući prostor za nova partnerstva, investicije i poslovne prilike. Zato ZEPS 2026. označava početak nove epohe rasta, razvoja i međunarodnog povezivanja. Pred nama su nova partnerstva, nova tržišta, nove investicije i još snažnije povezivanje naše privrede sa regionom i svijetom.
3: ZEPS je brend jedan posljeratni ovog grada koji treba da opstane i da raste. Zenica se uistinu nalazi na prekretnici. Za godinu dana su zatvorene dvije velike kompanije u ovom gradu. Zenica je bila industrijski grad, znači oko 3100 ljudi u rudnicima i željezari je ostalo bez posla. Ali mi smo davno pokrenuli aktivnosti, nismo znali da će se dogoditi, pa smo počeli primjeriti. proizvodnu zonu 1, gdje već ima oko 2000 ljudi zaposlenih, 1000, blizu 160 novih kompanija. Radimo još 2-3 zone i moramo prijeći na nove tehnologije.
4: Sajam ZEPS i sajam u Tešu koji očekujemo krajem ovog mjeseca pokazuju zaista da Zeničko-Dobojski kanton opravdava epitet kičme privrednog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, siguran se i Bosne i Hercegovine. I jedan vrlo važan podatak koji smo dobili od Porezne uprave Federacije, da je u proteklih 6 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu uplaćeno manje prihoda Porezne uprave Federacije osim u Zeničko-Dobojskom kantonu. Imamo da ovakav sajam koji smo ove godine podržali više nego ikad sa 250.000 konvertibilnih maraka, konkretno sa samu organizaciju i uz to još sufinansirali sve izlagače koji su se prijavili na javni poziv, je u stvari najveća podrška do sad sajmovima generalno kad govorimo o Zeničko-Dobojskom kantonu.
1: Pod sloganom Business First, ovogodišnji ZEPS od 2. do 5. septembra donosi 4 dana posvećena privredi, investicijama, tehnologiji, domaćoj proizvodnji, izvozu i stvaranju novih poslovnih partnerstava. Organizatori ističu da je posebno značajno jer predstavlja novu fazu razvoja ZEPS-a koji nakon više od 3 decenije tradicije nastavlja jačati svoj međunarodni karakter.
5: Ove godine smo 30% povećali svoje kapacitete. Ove godine imamo preko 500 izlagača iz 15 zemalja. Ono što nas raduje, znači da su i drugi gradovi, koji, evo, kao što je sajam i grad Gračanica, imali svoj sajam, sada organizovali su sajam u sajmu i evo već sada oni imaju pozitivne utiske i već evo sada razgovaramo na temu da iduće godine povećaju i da uzme evo i grad Cazin i ostali gradovi, znači da uzmu više sajamskih hala. Prošle godine smo imali 2500 B2B susreta, ove godine očekujemo puno više B2B susreta. Tako, evo, znači, naš moto je business first i evo, upravo to dokazujemo i na praktičnom primjeru.
6: I vratili smo ZEPS na jedan veliki, veliki način. Rezultati su već vidljivi. Veliki broj potpisanih sporazuma, veliki broj firmi ima uspješnu saradnju. Evo, dobro znate da je Republika Turska zemlja koja je bila partner na prvom ZEPS-u, robna razmjena sa 800 miliona dolara porasla je na 1.200.000.000. To su rezultati koje smo mi očekivali. Rezultati su veliki, veliki broj naših firmi koje učestvuju zahvaljujući podršci Ministarstvu za privredu danas na ZEPS-u i raduje nam evo što imamo i gradove iz Bosne i Hercegovine.
1: Fokus ovogodišnjeg sajma, kako se moglo čuti od govornika danas, je usmjeren prije svega na konkretne poslovne kontakte, nova tržišta i investicione prilike. Ovogodišnji ZEPS traje do 5. septembra, a ponosni organizatori se nadaju što boljim rezultatima, a to su stotine novih poslovnih ugovora i dugoročnih investicija kako za Zenicu, tako i Bosnu i Hercegovinu.
0: Grad Gračanica je u okviru manifestacije Dani Gračanice na ZEPS-u 2026 predstavio svoje privredne potencijale, kompanije, mlade poduzetnike, razvojne projekte i turističke potencijale. Jedna od najrazvijenijih lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu na generalnom BH sajmu ZEPS 2026 predstavila se u zasebnoj sajamskoj hali sa 20 kompanija iz različitih branši. Gradonačelnik Sadmir Džebo poželio je dobrodošlicu zvanicama i gostima, među kojima su bili premijeri Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona Irfan Halilagić i Nezir Pivić. Ovo je odličan primjer saradnje i potvrda da ZEPS ujedinjuje. Kao sajam od državnog značaja, ZEPS treba biti mjesto gdje se predstavljaju i povezuju privrede naših gradova, kantona i cijele Bosne i Hercegovine. Posebno mi je drago što danas imamo svojevrstan sajam u sajmu, Gračanicu na ZEPS-u. Vjerujem da će ovaj nastup iz godine u godinu rasti i da ćemo već naredne godine gledati još veće i snažnije predstavljanje privrede Gračanice, rekao je premijer Nezir Pivić. Helikopter vlade Zeničko-Dobojskog kantona gasio je požar u općini Kakanj, mjesto Dubovo brdo, mjesna zajednica Brnjic. Požar je zahvatio nisko rastinje i šumu, a zbog otežanog pristupa gašenje požara sa zemlje je bilo ograničeno, te se je morao aktivirati helikopter da požar stavi pod kontrolu. Na požarište je izbačeno preko 10.000 litara vode, zahvaćene iz Vrtličkog jezera, rekao je direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Đavid Aličić. Helikopter kojeg je krajem prošle godine kupila vlada Zeničko-Dobojskog kantona za potrebe civilne zaštite i policije te medicinske evakuacije, ranije ovog ljeta je bio angažovan na gašenju požara na području Maglaja, Zavidovića, Konjica i Goražda.
7: realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
8: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
9: Sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani Metković, Velika Kladuša Maljevac i Hum Šćepan Polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme ove obustave su Kiseljak-Busovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko-Autocestom. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
8: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
10: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 19, Ivan Sedlo 28, Livno 31, Sarajevo 33, Neum 34, Tuzla 35, Bugojno, Gradačac, Sanski most 36, Bihać, Jajce, Zenica 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično je počela jučer i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također obaveze su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Jučer je trećeg dana Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026 dodijeljena su priznanja Ruža ZEPS-a, zlatna, srebrna i bronzana. U svakoj kategoriji priznanje je dobilo po 15 privrednih subjekata iz naše zemlje i inostranstva. Prema riječima profesorice doktorice Nermine Zajmović-Uzonović, predsjednice tročlane ocjenjivačke komisije, kod dodjele nagrada posebno su vrednovani inovativnost, kvalitet proizvoda i usluge, prezentacija na sajmu, doprinos razvoju privrede, održivost i društvena odgovornost. Ove godine, po njenim riječima, komisija imala težak zadatak da među više od 500 izlagača odabere njih 45 koji će dobiti ružu ZEPS-a, nevažno kojeg sjaja. Planinarsko društvo zdravstvenih radnika Tvrtkovac danas organizuje svoju jubilarnu 10. manifestaciju prvom stazom. Svima koji vole šetnju prirodnim ljepotama sjevera Zenice, ovaj septembarski vikend nudi se ugodna i sigurna staza od sastava kako Ceboja preko Previjele i Rogatke do planinarskog doma u Pepelarima, gdje će organizator za sveučesnike obezbijediti zajednički ručak. A druženje može potrajati do narednog dana, jer ovaj dom i širi lokalitet sela Pepelari, koje važe za vazdušnu banju, pružaju idealne uslove za ugodan boravak u prirodnom okruženju. Prijevoz do sastavaka je bio jutrošnjim redovnom autobusnom linijom za Sebuje, a povratak je u vlastitoj režiji. Nogometaši Čelika danas gostuju ekipi BSK, a jučer su posljednji trening pred put za Banja Luku odradili na umjetnoj podlozi u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici, jer će na umjetnoj podlozi igrati večerašnju utakmicu. Čelik u ovaj meč ulazi nakon pobjede nad Veležom i Remijem na gostovanju kod Slogi, pa im žela nastaviti pozitivan niz i u Banja Luci, ali svjesni su da ih očekuje zahtjevan susret protiv kvalitetnog protivnika. Danas od 20 sati 45 minuta igraju još radnici Sloga, a sutra su na programu utakmice Željezničar Velež, Sarajevo Borac i Zrinski Široki. Ženski odbojkaški klub Željezara Zenica domaćin je jubilarnog 10. izdanja turnira Neka lopta leti 2026, koji se danas održava u sportskoj dvorani Bilmišće. Na turniru učestvuje 6 seniorskih ekipa: domaćin Željezara Zenica, Magla iz Maglaja, Gračanica iz Gračanice, Napredak iz Odžaka, Kakanj iz Kaknja i Krivaja iz Zavdovića. Odbojkašicama će ovo biti odlična prilika za povratak u takmičarski ritam nakon pauze, ali i važna provjera forme pred početak nove sezone.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je na našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 19, Ivan Sedlo 28, Livno 31, Sarajevo 33, Neum 34, Tuzla 35, Bugojno, Gradačac, Sanski most 36, Bihać, Jajce, Zenica 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani Metković, Velika Kladuša Maljevac i Hum Šćepan Polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme ove obustave su Kiseljak-Busovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko-Autocestom. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šerifović.

sad je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba, samo malo vode.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Marketing. Za svaki predah, kafa se vdah.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

21 sat. Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.
2: Besplatno obaveštenje. Korisnik trenutno nije dostupan. Molimo pokušajte kasnije.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Golden Saat.
1: Radio Zenica 106,6

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.